Варна наложи рекордна глоба от 10 000 евро на родители на дете, блъснало мъж с тротинетка. Инцидентът е станал на 21 септември 2024 година. 67-годишният мъж се е движил с велосипед по алея в парка, когато е бил ударено 14-годишно момче с тротинетка. Мъжът е получил щупване на тазобедрената става, като се е наложила и операция. По делото са приети заключенията на вещи лица, видеозапис от охранителна камера и слушани са показанията на очевидец. Съдът прие, че спрямо възрастния мъж е осъществено непозволено увреждане от малолетното момче. В мотивите на съда е посочено, че родителите са били длъжни да контролират поведението на своя син и да не допуска той да управлява превозно средство, каквото законът му забранява, преди да е навършил 16 години. Родителите са осъдени да заплатят 10 000 евро и 1140 евро за имуществени вреди, заедно с законна лихва върху тези суми. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативен съд София двуседмичен срок. Севлиево се провежда мащабна акция срещу наркоразпространението и битовата престъпност, разпоредена от директора на областната дирекция на МВР Габрово. В операцията са включени екипи на областната дирекция, местното районно и жандармерията. Текат претърсвания на няколко адреса, където вече са открити наркотици, има и първи задържани. Униформените издирват и лица, обявени за общо държавно издирване, както и извършват проверки по закона за гражданската регистрация. Паралелно с акцията за противодействие на престъпността се провежда и акция срещу пияни, дрогирани и неправоспособни шофьори. Горският пожар, който се разпространи с голяма скорост в хълмистите райони на Южна Франция, принуди около 400 души да напуснат домовете си, е поставен под контрол, обяви началникът на регионалната противопожарна служба в департамента ВАР. Пожарът избухна на 21 юли и се разпространи с неочаквано висока скорост. В овладяването му участваха близо 1000 огнеборци и специализирани самолети за гасене на пожари. Засегнатият район се намира посреди земноморското крайбрежие на Франция между Марсилия и Ница. Властите на община Касандра на полуостров Халкидики забраниха движението на хора и превозни средства в определени горски райони заради много висок риск от възникване на горски пожари. При нарушение се налага глоба в размер на 300 евро, а заради очакваните екстремно високи температури Гръцкото министерство на труда забрани работата на открито между 13 и 17 часа в 4 региона на страната. Мярката важи за Атика, Тесалия, Източна Централна Гърция и Източен Пелопонес. Властите предупреждават работодателите, че ще налагат глоба от 2000 евро за всеки служител, който бъде допуснат да работи на открито по време на горещата вълна. Войната на Съединените щати в Иран до момента е струвала на Вашингтон над 37 милиарда долара, заяви министър на отбраната Пит Хексет в изявление пред Сенатската комисия по приемането на законопроекти по бюджета. Хексет уточни, че в сумата влизат и прогнозните разходи до 30 септември. Междувременно иранското съвместно военно командване обяви, че ще извърши нападения срещу американските интереси и тези на техните съюзници, ако бъдат атакувани ирански ядрени съоръжения. В изявлението цитира от местни медии се посочва, че подобно нещо ще представлява разширяване на военните действия в региона. This is the Voice.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на Национална агенция Държавна сигурност с мнозинство от 175 гласа за. Кандидатурата му получи подкрепата на депутати от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и ДПС. Против Тончев да оглави за втори път агенцията гласувах общо 34 депутати от Демократична България и Продължаваме промяната,

12 депутати от Възраждане се въздържаха. В началото на дебата председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Пламен Тодоров от Прогресивна България изтъкна, че богатият професионален и институционален опит на Тончев напълно съответства с предложението за заемане на длъжността председател на Държавна агенция Национална сигурност. Вътрешният министър Иван Демерджиев също отбеляза професионалните качества на Пламен Тончев да заеме поста. ДПС изпраща сигнал за имотното състояние на вътрешният министър Иван Демерджиев и съпругата му Анета, както и на дружествата, които двамата пряко контролират или имат участие в тях. Това също и на брифинг Народното събрание заместник председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид. Според направените справки, свързани с физическите лица и дружествата, в които те участват или които са свързани с тях, се установяват общо 411 недвижими имота. От тях 7 са апартаменти, а останалите представляват предимно земеделски земи или имоти, свързани с инвестиционни и строителни намерения, обясни Хамид. По думите му, информацията е получена от имотния и от търговския регистри. Продължава разчистването на щетите след мощната буря, която удари Черноморието. Ураганни ветрове сърбориха дървета, нанесоха щети по сгради и търговски обекти. Най-сериозна беше стихията в Приморско и в Царево. Задействана и системата BG Alert. В Приморско част от покрив на съседна на хотелски комплекс града буквално се вряза в апартаменти. Сигнали за паднали дървета има в почти всички населени места в област Бургас. Градушка удари Лайтос. В Лозенец също има множество паднали дървета, тъй като ураганният вятър премина и от там. Локални наводнения по улици имало и в Созопол. Във Варна пороен дъжд наводни много улици и подлези. Образуваха се сериозни задръствания. Аварийните екипи са на терен и работят по отводняването и разчистването на най-критичните участъци. Засегната е и сградата на община Варна, като част от гишетата няма да работят до края на седмицата. Депутатите окончателно приеха бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Според управляващите, приетите закони гарантират сигурност за българските граждани, чрез устойчиво финансиране на пенсиите, социалните плащания и здравните услуги. Бюджета за общественото осигуряване е записан на реформата, при която държавните служители ще започнат да плащат своите осигуровки сами от 1 август с отношение 20 към 80. Бюджета на здравната каса предвижда над 5,256 милиарда евро за финансиране на здравната система. Правителството одобри промени в закона за държавния служител, с които се въвеждат мерки за противодействие на корупцията и инструменти за модернизация на държавната администрация. Въвеждат се тестове за почтеност за държавни служители на позиции с висок корупционен риск. Целта е да бъдат предотвратени корупционни прояви още преди фактическото им възникване. С промените се предвижда и по-гъвкава стипендиантска програма в държавната администрация. Целта е да бъдат привлечени и задържани млади хора с специфична експертиза и квалификация, както и да се преодолее недостигът на специалисти в определени области. Държавната агенция за закрила на детето ще ръководи процеса по прибиране в България на деца, които са станали жертва на трафик или са оставени без придружител в чужда държава. Това предвиждат промени в устройствения правилник на агенцията, които бяха одобрени от правителството. Промяната ще даде възможност на държавата да реагира по-бързо в кризисни ситуации и да гарантира, че интересът на децата ще бъде защитен по най-добрия начин. Те ще могат да разчитат и на навременна психологическа и социална подкрепа. За последните 5 години Агенцията за закрила на детето е съдействала за връщането на около 20 деца в страната, предимно от страни членки на Европейския съюз. Стотици пожарникари и военни, подпомагани от 29 самолета, продължават да се борят с огромен горски пожар северно от Мадрид, който властите определят като един от най-трудните през последните години. Пожарът избухна миналата седмица в провинция Гуадалахара на около 100 км северно от столицата и е най-сериозният в страната от началото на годината. До момента са евакуирани около 1200 души, а огънят изпепелил близо 30 000 хектара. Общо 34 изолирани селища в Кастилия-Ла-Манча са били евакуирани. Жителите на още 14 района са били призовани да останат на закрито и далеч от огъня. Испания навлезе в третата си гореща вълна за това лято, като в големи части от страната се очаква температури над 40 градуса, което допълнително осложнява действията на пожарникарите. Италианската полиция изе близо 800 кг кокаин, опакован в пакети със сръбското знаме. Операцията е проведена в пристанището на град Вадо Лигуре, северо-западна Италия. Предварителните тестове са показали, че става дума за кокаин с висока чистота. Не се уточнява за кого е била предназначена пратката. Наркотикът е бил внимателно укрит сред десетки палети с банани в хладилен контейнер, пристигнал от голямо пристанище в Еквадор. Италианската полиция оценява стойността на кокаина на дребно на около

от 250 милиона евро. Операцията е част от засилените действия срещу трафика по маршрутите, свързващи Южна Америка с пристанището Вадо Лигоре. Италианските власти определят порта като все по-важен център на европейската търговия и съответно привлекателна цел за незаконен трафик. Руските сили са атакували украински пристанища и военна инфраструктура в украинската Одеска област, съобщава Reuters. Поразени са два кораба, както и съоръжения на пристанищната инфраструктура, използвани за разтоварване и съхранение на стоки за армията в пристанището на Одеса. Същевременно украински дронове са нанесли удари по 13 руски плавателни съда в Черно море и в Азовско море в рамките на последните 48 часа. Украина осъществила нови атаки срещу логистични центрове на най-големият онлайн търговец в Русия, при които е загинал един човек и са били ранени 15. Поразени са складове в градовете Краснодар и Невинноминск. Украинският президент Володимир Зеленски освободи главнокомандващия въоръжените сили на страната генерал Олександр Сирски. Решението идва след дни на протести срещу освобождаването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. На мястото на Сирски Зеленски назначи командващият обединените сили Михайло Дърпати, популярен генерал-майор с боен опит. Страните от Европейския съюз постигнаха споразумение за 21-я пакет санкции срещу Русия, като запазиха настоящия таван на цената на руския петрол на ниво от 44 долара. Санкциите са насочени към секторите с най-голямо въздействие – енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията, обяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: 11-годишната Наталия, която беше в неизвестност повече от 20 дни, е намерена жива и здрава и е предадена на близките. И това съобщи в профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев. Добавя, че има задържан и благодари на всички служители на МВР, на всички доброволци и на местната власт. Когато действаме като един, успехът е факт, написа още Иван Демерджиев. Наталия беше отвлечена на 30 юни от бившият партньор на майка си Асен Симеонов от дома и в село Константиново в област Варна. Момичето и пастрокът и са открити при полицейска операция в шуменското село Овчарово, което се намира на 71 км от Константиново. На 1 юли беше активирана и системата Amber Alert за издирването на детето. Обхожданият периметър достигна около 100 км в различни общини – Варненска, Дългопол, Долни Чифлик, Провадия. След 24 дни в неизвестност, 11-годишната Наталия вече е със семейството си. Овладян е пожарът в района на бившия завод Химик на изхода на Асеновград след повече от 8 часа борба с огъня. Пожарът е възник но в сухи треви покрай пътя за село Моминско, но поради силния вятър бързо се е разпространил върху близо 200 декара, дворни места и прилежащи площи към промишлени обекти, създавайки сериозна опасност за производствена база за преработка на пластмаса, както и за близките населени места Козаново и Боянци. Електрозахранването в двете села остава спряно с оглед на безопасността по време на гасенето. В овладяването на пожара участваха 53 огнеборци от различни районни служби в Пловдивска област, които успяха да предотвратят значително по-тежки последици. Пламъците са засегнали склад за готова продукция, както и част от депото за твърди битови отпадъци в Асеновград. Горящи пластмасови материали са причина за силното задимяване, усетено в целия район на пожара. Измерванията с мобилна химическа станция не отчитат вредни концентрации на опасни вещества във въздуха. Няма изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус, който се намира в Бургаския залив. Рибари Карайне Себер подадоха вчера сигнал до институциите за петролно петно, намиращо се близо до танкера. Извършените на място проверки с катер не са установили теч от плавателния съд. След сигнали за замърсяване на морската вода в районите на Поморие и Сарафово, екипи на морска администрация са извършили незабавна проверка. При обхода са открити оцветени петна, които са третирани с дисперсант, уточняват от транспортното министерство. При извършения втори контролен оглед след вчерашната буря отново не е установено изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус. След като беше ударен от морски дрон, корабът беше изоставен от турски влекач край Ахтопол, откъдето след специална морска операция беше изтеглен до Бургаския залив. Предстои танкерът отново да бъде изтеглен към Турция, където ще бъде предаден за скрап. Министерството на културата ще съдейства за възстановяване на кукления театър във Варна. Интензивния валеж и разразилата се буря в морската столица е нанесла сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на кукления театър. След разговор с директора на културната институция, министърът на културата Евтим Милошев изпраща екип от министерството във Варна, който на място да констатира нанесените щети и да подпомогне екипа на театъра.

електроуреди за пострадалите жилища в общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол. Всички пострадали домакинства вече са получили еднократна помощ от Агенцията за социално подпомагане в размер на 1171 евро. Полицията в Силистра предупреждава за измамни съобщения от името на Пътна полиция. Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS и най-често от чуждестранни номера. В тях се твърди, че получателят има неплатени глоби по фишове или актове и се предупреждава, че при неплащане ще последват допълнителни санкции. Гражданите не трябва да отварят линкове от съмнителни SMS и имейли, нито да въвеждат лични или банкови данни без да са сигурни в източника, напомнят от полицията. Франция поиска активирането на Европейския механизъм за гражданска защита заради пожарите. Париж е настоял за изпращането на 6 самолета за борба с стихията. Хиляди туристи по Френското Атлантическо крайбрежие бяха евакуирани. Изведените в района на Бордо от сряда насам са над 20 000. Десетки огнища горят в югоизточната част на страната. Регионалните власти в Мадрид поискаха от правителството да обяви национално извънредно положение заради горски пожари, които наложиха евакуацията на 10 000 души. На практика това означава искане централните власти да поемат контрола над ситуацията и командването на извънредните действия, тъй като тези в столицата не разполагат с достатъчно ресурси за потушаването на трите пожара, които в момента бушуват в района. Пожарът в Гуадалахара изпепелил над 35 000 декара и се е превърнал във втория по големина в страната през този век. Евакуация имаше и край Толедо. Работата на огнеборците е затруднена и от температури до 44 градуса. Съединените щати налагат нови мита на множество държави заради производство на стоки с принудителен труд. Митата в размер на 10 или 12,5% ще обхванат около 60 страни и влизат сила в полунощ местно време. Според официален представител, засегнатите държави не са наложили забрана на принудителния труд нужната степен и това им осигурило нечестно предимство. Сред засегнатите продукти ще бъдат и някои стоки от Европейския съюз. Бразилия определи стъпката като напълно неоправдана и произволна и съобщи, че ще приложи реципрочни мерки, както и че ще отнесе въпроса до Световната търговска организация. Турски товарен кораб, превозващ въглища от Русия за Турция, беше ударен от дрон в Черно море. При атаката е загинал един член на екипажа, а трима моряци са ранени. Корабът е плавал от руското пристанище Таман към Трабзон, когато бил атакуван, вероятно край Новоросийск. Ударът е повредил комуникационните системи, но плавателният съд успял със собствени сили да достигне водите край турския град Самсун. Двама ранени моряци са евакуирани с хеликоптери и са настанени в болница. Камерата на представителите на САЩ прие символична резолюция, с която призова президента Доналд Тръмп да прекрати военните действия срещу Иран. Вотът е пореден укор от Конгреса на фона на рязката ескалация на войната в Близкия изток. Резолюцията призовава Тръмп да изтегли американските сили от бойните действия срещу Иран, освен ако Конгресът изрично не разреши продължаването на войната. Конгресът прие подобна резолюция и през юни, но Тръмп тогава я определи като ненавременна и безмислена. Белият дом твърди, че опитите да бъдат ограничени правомощията на президента ще отслабят позициите на Вашингтон в натиска срещу Техеран.

0: Спортен обзор.
1: Испания спечели за втори път световната титла по футбол. На финала на 23-тото световно първенство в САЩ, Канада и Мексико, испанците победиха с 1-0 защитаващия трофея си тим на Аржентина. Герой за европейските шампиони се превърна резервата Феран Торес, който вкара победното попадение в 106-та минута. В редовното време матчът Нью-Джерси завърши 0-0. Като самия му край, Аржентина остана с 10 души на терена след червен картон на Енцо Фернандес. Двобоят стартира на високо темпо. След 10-та минута Испания пое контрол над играта, но не успяваше да създаде сериозни опасности пред Емилиано Мартинес. Тимът на Аржентина от своя страна стоеше в собствената си половина и не отправи нито един изстрел към противниковата врата. Паузата на полувремето бе малко по-дълга заради музикална програма, а след нея Испания за

започна с нови сили да организира атаките си към вратата на Аржентина, но вратарят отразяваше удар след удар. Главният съдия Славко Винчич даде 4-минутно продължение на второто полувреме, а в третата Енцо Фернандес извърши много груб фаул срещу Пао Кубарси. Винчич му показа втори жълт картон и Аржентина остана с 10 души. Продълженията започнаха с тотален натиск на испанския отбор и логично в 106-та минута стигнаха до победния гол. За Испания това е втора световна титла след тази през 2010 година. Бой между част от футболистите на Испания и Аржентина беляза финала на световното първенство по футбол. Веднага след края на срещата, която испанците спечелиха с 1-0, се стигна до спречкване между играчи от двете страни. Главно действащо лице в мелето, запечатано на камерите, аржентинския полузащитник Леандро Паредес. На кадрите се вижда как след последният съдийски сигнал той изритва Ерик Гарсия, а след това се нахвърля заедно с отборника си Тиаго Алмада и на неизползваната резерва Гави, като двамата с Алмада го повалят на земята. В този момент в мелето се включват и множество други играчи и треньори, които успяват да потушат страстите. Новият световен шампион Испания е и новият водач в световната ранглиста на FIFA, като свали Аржентина от върха. В новата таблица, която все още не е официална, но взима под внимание всички 104 срещи от световното първенство в Северна Америка, на трето място е Франция пред бронзовия медалист Англия. В топ 10 следват Бразилия, Марокко, Португалия, Белгия, Нидерландия и Мексико. Килиан Мбапе стана голмайстор на световното първенство по футбол с 10 отбелязани гола. Втори с 8 попадения остана Лионел Меси, следван от Джуд Белингам и Ерлин Холанд, които имат по 7. За Мбапе това е втора награда Златна обувка, с което той става първият футболист в историята с две подобни отличия, откакто те се връчват през 1978 година. Мбапе стана голмайстор и на световното първенство през 2022, когато реализира 8 гола. В кариерата си той има общо 22 попадения на световни първенства, с което е лидер и във вечната класация на мондиалите. Полузащитникът на Испания Родри бе избран за най-добър футболист на мондиала в САЩ, Канада и Мексико. Капитанът на новите световни шампиони бе моторът в халфовата линия в хода на целия турнир и при отсъствието на изявен голмайстор в тима на Ла Хория бе логичният избор за носител на златната топка. Неговите съотборници Унай Симон и Пао Кубарси взеха другите две индивидуални награди. Унай Симон получи приза за най-добър вратар, след като допусна само един гол в 8-те мача на целия турнир. Централният защитник Пао Кубарси взе наградата за най-проспериращ млад играч на световното първенство. Старши треньорът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони обяви, че ще изпълни договора си до декември, но след това най-вероятно ще напусне поста. На пресконференцията след загубата с 0-1 от Испания на финала на световното първенство, селекционерът уточни, че продължаването на мандата му ще изисква нулиране и сформиране на нов отбор, което ще бъде много трудно. Скалони е начело на Аржентина от август 2018, а договорът му е до 31 декември тази година. Осемкратният носител на златната топка и капитан на Аржентина Лионел Меси смята, че отборът му не е играл по най-добрия начин срещу Испания на финала. Честно казано, те бяха по-добри. Загубихме и приемаме това, заяви Меси и благодари на целия отбор, на играчите и на страната си. Аржентинската звезда стана най-възрастният полеви играч, участвал на финал на Мондиал. Меси е на 39 години. Предишният рекорд се държеше от шведа Гунар Грен, който е бил на 37 години и 241 дни. Въпреки загубата, хиляди аржентинци празнуваха около обелиска в центъра на Буенос Айрес. На паметника непрекъснато се излъчва видео с головете на националния отбор на световното първенство и думи на благодарност към отбора. Аржентински фенове празнуваха и на Таймс Скуер в центъра на Ню Йорк. Националният отбор на Нидерландия бе удостоен с наградата на FIFA за фейерплей на световното първенство по футбол. Нидерландия достигна до 16-ти на финалите на турнира, но загуби от Марокко в оспорван матч след дуспи. Нидерландските футболисти демонстрираха коректна игра по време на целия шампионат, като в 4 мача получиха само 3 жълти картона и нито един червен. Защитникът на испанския национален отбор Марко Корея ще трябва да спази обещанието си и да си татуира лицето на селекционера Луис де ла Фуенте, след като тимът му победи Аржентина и стана световен шампион по футбол. По-рано през седмицата левият бек обяви, че ще си направи такава татуировка, ако Испания вдигне трофея в Ню Джерси. Луис де ла Фуенте коментира, че е твърде стара за татуировки, но неговите играчи си държат на думата. Марк Кокорея допусна грешка и сега ще си спази обещанието. Не съм толкова грозен, добави наставникът на ла Фурия Роха, цитиран от агенция Reuters. Звездата на световния футбол Лионел Меси направи първото си публично изявление след загубения финал на Мондиала, поражението с 0-1 от Испания след продължения. Меси заяви, че болката от загубата е огромна.

огромна, а бъдещето му в националния отбор остава несигурно. Ще отнеме време тази рана да зарасне, написа 39-годишният футболист в социалните мрежи. Капитанът на Аржентина напусна стадиона в Ист Ръдърфорд, Ню Джерси, без да говори пред репортерите след финала. В момента е трудно да оценим напълно постижението ни. Този отбор стигна до два поредни финала на световното първенство, написа Меси, без да коментира дали възнамерява да продължи да играе за Аржентина. Той поздрави и Испания, където прекара голяма част от клубната си кариера за спечелването на втората титла от световното първенство след триумфа и през 2010. Следващият мондиал ще се проведе през 2030 година, като един от мачовете е насрочен да се състои в Буенос Айрес. Когато турнирът започне, Лионел Меси ще бъде на прага на 43-тият си рожден ден. Героят от финала Феран Торес е искан от Ливърпул. Според екип, мърсисайдци могат да влязат в трансферна битка с Пари Сен-Жермен, който от известно време е свързан с нападателя на Барселона. След доброто представяне на бивши играч на Манчестър Сити и повишения интерес, ръководството на каталунците обаче планира среща с играча и неговите представители през следващата седмица. Барселона ще предложи нов договор на Торес, което ще увеличи автоматично цената му.

Левски победи с 1-0 Университетия Крайова в първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините започнаха по-активно в атака и имаха щастието да реализират още от първото си положение в 8-та минута. Сержиньо центрира от глув удар и защитата на Крайова изчисти топката, а тя бе овладяна от Мехти Мубарик на около 30 метра от вратата. Той върна топката към португалеца и Сержиньо центрира пак, като този път намери Кристиан Димитров на далечната града. Оставен срещу крилото Штефан Байрам, капитанът на сините, спечели с лекота високата топка и преодоля Лауренцио Попеско за 1-0. Последваха два точни удара от разстояние на Сержиньо и Алдеир, отразени от Попеско, а пробив на Рейналдо по тясното крило завърши с удар в страничната мрежа. В изпълненото с положение второ полувреме голове не паднаха и Левски спечели с 1-0, минимална преднина преди реванша в Румъния следващата седмица. ЦСКА 1948 завърши 0-0 в първата среща, втори кръг на квалификациите в Лига на конференциите срещу Спартак Търнава в Словакия. Българският тим игра доста открито и търсеше гол, но също така внимаваше и в защита, за да не позволи на домакините да стигнат до дълги периоди на доминация. Единствено в последните 10 минути Спартак Търнава се пренесе в половината на гостите от София, но голове не паднаха. Срещата реванш е идния вторник, 29 юли на Националния стадион Васил Левски, а крайният победител ще срещне Панатинайкос или унгарския Пакш в третия кръг. Карабах и ЦСКА завършиха при резултат 0-0 в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените изиграха най-добрия си матч от началото на сезона. Играчите на Христо Янев затваряха добре пространствата в средата на терена, но липса на прецизност в завършващата фаза им попречи да отбележат. Нападателят на червените Йоанес Питес отправи първия точен изстрел в 6-та минута, но не донесе проблеми за вратаря на домакините Матеуш Кохалски. Домакините успяха да стигнат до попадение в 58-та минута чрез Кади Боршеш, но то бе отменено заради засада. Карабах изпусна най-добрата си възможност 10 минути преди края, когато най-напред Лапоухов отрази удар извън наказателното поле на Педро Бикалю, а секунди след това Гман Мен изчисти топката с глава в корнер, като едва не си вкара автогол. В заключителната част на матча домакините атакуваха вратата на ЦСКА, но отбраната в червено и вратарят Лапоухов успяха да опазят мрежата си суха. Така всичко остана за реваншът София след седмица. Лудогорец загуби с 0-2 като гост на израелския Апоел Тел Авив в първи матч от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Матчът на стадион в Мишколц в Унгария бе прекъснат само няколко минути след началото си, тъй като феновете на Апоел хвърлиха димка, която направи продължаването на играта невъзможна. Около 5 минути след това главният съдия Алесандро Додич от Швейцария поднови матча, който обаче не се оказа особено динамичен. В 41-та минута Апоел успя да поведе чрез Омри Аутман, който отбеляза с глава. По-добрата игра на израелския тим доведи и до втори гол. В 89-та минута защитникът Чико се разписа след разбъркване пред вратата на Хенри Бонман. Реваншът е след седмица в Разград. Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха 1-1 в последния двубой от първия кръг в първа лига. Той бе на стадион Христо Ботев Пловдив. Матчът трябваше да е в понеделник, но бе спрян заради пороя и бурята над града. Главният арбитър реши срещата да бъде отложена 24 часа, а домакините пуснаха свободен вход за зрителите. Матчът бе подновен от 5-та минута, когато и бе преустановен.

Влизането на двата отбора на терена, старши треньорът на Локомотив София Любослав Пенев бе посрещнат с аплодисменти от привържениците на Ботев. Те скандираха неговото име в знак на подкрепа към легендарния футболист, който продължава битката си с онкологично заболяване. И двете попадения в срещата паднаха през втората част. Полузащитникът Димитър Костанилов откри за столичани в 49-та минута след асистенция на бранителя Ангел Лясков. Нападателят Карлош Меоти изравни 79-та минута след асистенция от Самуел Калу. Така двата отбора взеха по една точка на старта на новия сезон. Във втория кръг Ботев Пловдив ще гостува на ЦСКА, Локомотив София посреща Левски. Националният ни отбор по волейбол за мъже загуби с 0-3 гейм от Франция в Чикаго в последния си мач от Лигата на нациите и не успя да се класира за финалната фаза на турнира. Играчите на старши треньора Джан Лоренцо Бленджини се нуждаях от победа с всякакъв резултат, за да влязат сред най-добрите 7 отбора, които заедно с домакина Китай ще участват в спора за разпределението на медалите в края на този месец и началото на август. Българските волейболисти обаче започнаха много слабо още от началото на мача. Те станаха с 0-4 точки, а до края на първия гейм успяха да стигнат до само едно изравняване. Във втория гейм ситуацията бе много сходна, като България все пак поведе с 5-3 в началото. Франция бързо обърна и до края не предаде водачеството. В третия гейм българските волейболисти поведоха с 13-8 точки, а след това и с 16-12. Франция обаче направи серия от 7 поредни точки, поведе в резултата и спечели третата част. Загубата остави България на 8-мо място в крайното класиране. Украина взе последната квота за финалите на Лигата на нациите. Първата ракета на България Елизара Янева отпадна в първия кръг на сингъла на турнир на Клей в Палермо, Италия с награден фонд от 100 000 долара. Поставената под номер 8 схемата Янева отстъпи пред представителката на домакините Федерика Урджези с 7-5-6-7-1-6 за 2 часа и 19 минути игра. В понеделник Елизара Янева записа ново рекордно класиране в световната ранглиста, като се изкачи до номер 186. Анас Маздрашки спечели първия сет, но отстъпи на испанеца Карлос Лопес Монтагуа Гуд с 6-3-6-9-6-3 в първия кръг на турнира по тенис за мъже в Дения, който е с награден фонд 30 000 щатски долара. Над преварата се провежда на клей. Стан Вавринка изигра последният си мач на клей в професионалната си тенис кариера. 41-годишният швейцарец опита да направи забележителен обрат, но Роман Андрес Боручага не се огъна под натиска и спечели с 6-4-4-6-6-3 в мач от турнира по тенис в Ещурил. Вавринка, който е трикратен шампион на турнир от големия шлем, се оттегля след края на сезона. Турнирният директор Жоао Зиляо награди швейцареца с възпоменателен отпечатък, отбелязващ последния му мач в Ещурил. Роман Андрес Боручага продължава напред на турнира, където го очаква мач с водещата португалска ракета Нуно Борхес. Той спечели с 6-3-6-3 срещу бразилския квалификант Орландо Луш и стане едва вторият от страната си, който записва 5 победи в Ещурил. Първи бе Жоао Солса. И бадминтон, сестрите Стефани и Габриела Стоеви допуснаха поражение в първия кръг на двойки на турнира в Гуанчжоу в Китай с награден фонд 2 милиона долара. Европейските шампионки отстъпиха пред седмите поставени в схемата японки Рин Инвага и Кие Наканиши. И двата гейма си игра на равностойно до 15-та точка, след което японките успяваха да направят серия от поредни точки и да затворят частите. The Voice. We love music.

0: Peggy Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.
1: Виждам сияние.
0: Роби, да.
1: И нося послание.
2: Слънцето пак изгря.
0: Михаела Филева. Слънцето пак изгря.
2: Set me the truth.

инспектори от Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация и Изпълнителна агенция Морска администрация извършиха извънредни проверки във водни бази по Българското Черноморие, които се предлага услугата парасейлинг. При инспекцията на техническото оборудване, използвано за атракциона във водните бази, са констатирани някои несъответствия. Сред установените дефекти са закъсан колан на рейка, липсващи серийни номера и производител, както и извършен неоторизиран ремонт на една от тях. Но управителите на съоръженията са издадени конкретни предписания за отстраняване на нарушенията.

0: рамките на една седмица следва да бъдат изпълнени всички изисквания на контролните органи относно техническото оборудване, а в срок до 10 дни да се осигури пълният комплект документи за парашутите. Инспекциите във водните бази по Черноморието ще продължат до края на летния сезон. Съдът в Дупница потвърди поредната глоба за ТЕЦ Бобов дол от 154 000 евро по наказателно постановление от РИОСВ. В края на юни Дупнишкия съд потвърди друга санкция от близо 170 000 евро за енергийното дружество. Новата глоба за ТЕЦ Бобов дол е от проверка на 23 септември миналата година. След подаден сигнал при осъществен обход село Голямо село, усетен на силна дразнеща миризма. Отчетени са превишения по показател серен диоксид, който е основен замърсител, отделен при експлоатацията. Дразнещата миризма е вследствие на изгарянето на горива, съдържащи сяра, горивните камери на работещите котли. Решението на съда в Дупница за новата глоба може да се обжалва в 14-дневен срок пред административен съд Кюстендил. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение, въведено заради пожарите, и включи провинция Толедо. Броят на евакуираните или поставени под ограничение хора наближава 90 000 души. Хиляди хора продължават да напускат домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Вила в област Кастилия и Лион и област Мадрид. Броят на евакуираните се увеличава с всеки изминал час. Горски пожар край град Манисес в област Валенсия отне живота на един човек. 78-годишен мъж е открит от пожарникари в колата му в обрасъл с растителна зона близо до дъното на дере. Общинският съвет на Манисес официално обяви двудневен траур. Един човек е загинал, а 16 са ранени след атака с автомобил срещу Прайд парад в Берлин. Германската полиция заяви, че идентифицирала заподозрян за атаката. Мъжът е известен на властите и се смята, че е действал по ислямистки подбуди. Гей парадът, който обикновено събира около 1 милион души в Берлин, е прекратен. В изявление германският канцлер Фридрих Мерц посочи, че заедно с вътрешният министър Александър Добринч ще гарантират, че този ужасяващ акт ще бъде изцяло разследван и наказан. От своя страна на Берлин Кай Вернер обяви, че свободата на града е била атакувана по най-ужасен начин. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Левски направи обрат срещу Локомотив София за 2-1, като с втората си победа в първенството вече има актив от 6 точки и на първо място в класирането. Спас Делев откри резултата за железничарите малко след час игра, но след дебютни попадения на Рейналдо и Серджиньо, тимът на Холи Веласкес направи пълен обрат и за двата отбора бяха отменени по един гол. 60-та минута феновете на Левски издигнаха транспарант в подкрепа на старши треньора на Локомотив Любослав Пенев. Кораж Любо спечели най-важната си битка и започнаха да скандират името на голямата легенда на ЦСКА и нападател на Валенсия, Атлетико Мадрид и Селта. След срещата Любослав Пенев благодари на сините фенове за подкрепата, като подчерта, че това е уважение, няма значение резултатът и кой играе. Треньорът изтъкна, че са направили много добър и сериозен матч. Поздравявам момчетата, поздравявам публиката. Това трябва да е нашето поведение във всеки един матч. Съжаляваме, че загубихме матча, но във футбола го има и този момент, добави Любо Пенев. Времето. Днес ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност, вятъра ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София около 30, по Черноморието между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. И покрай брежето ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз. В планините също ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Следобед ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. В отсечката от пътен възел Симитли при километър 376 до граничния пункт Кулата. Ограничението ще е между 15.30 и 22 часа.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Брат Пейсли защити сватбата на Тейлор Суифт и Травис Келси, определяйки я като една от най-малко претенциозните церемонии, на които някога е присъствал или ще присъства. Поп-звездата и звездата от NFL обявиха годежа си миналия август, а по-рано този месец включиха брак на пишна голяма, но до голяма степен пазена в тайна церемония в Нью-Йорк. От тогава постепенно започнаха да излизат подробности около събитието. Кмета на Нью-Йорк Зохран Мамдани разкри, че според информацията, с която разполага Суифт и Келси, са платили над 160 000 долара за разрешително необходимо за провеждането на събитието. Междувременно стана ясно, че сред музикантите, които са се изявили на сватбата, са били Стиви Никс и Пол Маккартни. Още музика за вас.
0: Morning Voice Select.

0: Choice Select.
1: Сега си говорим за Наоми Кембъл. Има жени, които следват тенденциите. Има и такива, които ги създават. А когато става дума за Наоми Кембъл, едно е сигурно. Времето сякаш няма власт над нея. Припомням ви, че 56 годишният супермодел стана майка за пръв път на 50 годишна възраст. И ето, че отново привлече всички погледи, след като беше заснета по време на почивката си в Ибиза. Облечена с миниатюрен бански в черно, кремаво и маслено-зелено. С големи слънчеви очила, многослойни златни колиета и любимите си гривни. Но ми изглеждаше така, сякаш плажът е просто още един подиум. Снимките, публикувани от TMZ, показват модната икона в отлично настроение. Тя се разхожда по пясъка, разхожда се в кристално-сините води на Средиземно море и дори се забавлява с надуваема играчка с тигров десен. Малко по-късно звездата допълва плажната си визия с ефирна плажна туника и широка раирана шапка, която идеално пасва на непринудения и летен стил. Фигурата на Наоми отново предизвика бурни реакции в социалните мрежи и коментарите не съвсем не закъсняха. Как е възможно да изглежда така? Тя сякаш не остарява. Истинска легенда, гласят някои от тях. И макар годините да се сменят, едно остава непроменено – присъствието й. Дори на плажа Наоми носи онази увереност, която десетилетия наред и я превръщат в една от най-разпознаваемите жени в света. Morning Voice Select.

0: The Voice.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
0: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата. The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Време да си поговорим и за лятната любов, за която напоследък така често си напомняме и приказваме, но защо най-красивите романси се раждат по слънцето? Ами морски залеси, боси крака по пясъка, аромат на солен въздух и онези пеперуди в стомаха, които сякаш се появяват само през юли и август. Има нещо много магично в лятото, което ни кара да вярваме, че любовта е възможна, независимо дали си на морето, в планината или просто прекарваш вечерите в града с приятели. Лятото има необяснима способност да събира хора, усмивките са по-широки, разговорите по-дълги, а сърцата по-смели. А защо точно през лятото се влюбваме по-лесно? Психолозите смятат, че причините са няколко. Прекарваме повече време навън, срещаме нови хора, носим леки дрехи, чувстваме се уверени, свободни. А когато ежедневието не е толкова натоварено и сме много по-отворени към нови емоции, лятото е сезон, в който рядко гледаме часове.

О, бута светлината на прожекторите се случва. Ами, Венци влиза в нов музикален режим с скандал. След близо година творческа пауза, той се завръща с новия си сингъл. Песента е смела комбинация между drum and bass и поп звучене. А музикалният продуцент е Денис Попстой. В многобройните колаборации през последната година в рамките на София Songwriting Camp поставят начало на творческия тандем, резултат от който е първият им общ проект Скандал. За лекотата на песента стои идеята, че противоположностите се привличат и различията между хората създават най-силните връзки. Тази концепция присъства както в текста, така и в видеоклипа. Премиерата на Скандал беше на 20 юли в YouTube канала Венци Венц във всички дигитални платформи, както и българския радио и телевизионен ефир. Ние продължаваме с още музика и настроение по The Voice. Morning Voice Select.

Общо 101 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали или пострадали хора. Екипите на пожарната са реагирали на 146 сигнала за произшествие, са извършили 36 спасителни дейности и помощни операции, от които 4 при катастрофи. Имало и 9 лъжливи повиквания към пожарните служби. Два гръцки самолета Канадеер са заминали за Испания, за да подкрепят усилията на страната за овладяване на големите горски пожари. Двата самолета са излетели от Солун, но заради лошите атмосферни условия са направили междинно кацане в Актио, а след това и в Сардиния в Италия за презареждане с гориво. Оттам те са отлетели за Испания, за да допринесат към европейските усилия за борба с горските пожари. Мисията по оказване на въздушна помощ се провежда в рамките на механизма за гражданска защита на Европейския съюз след искане от страна на испанските власти. В Великобритания няколко пожарникари са получили леки наранявания, 3 пожарни коли са унищожени при експлозия и голям пожар в индустриален комплекс в графство Есекс. Инцидентът е станал на място, където са били съхранявани големи количества изкуствени торове. Води се разследване за причините за експлозията. Хората, които са живеели близо до индустриалния комплекс, са били евакуирани. 20 пожарникари от общо над 100 пристигнали да се борят с огнената стихия, са посетили болница, след като пожарът е бил овладян. Повечето са сторили това като превантивна мярка. 4 са получили леки наранявания, всички са изписани. 3 пожарни коли и други 2 съпровождащи ги автомобила на пожарната команда са били унищожени. Пожарни коли обаче продължават да са на мястото на инцидента. Най-малко 34 души, включително няколко деца, бяха ранени при катастрофа на магистрала А9 в провинция Тюрингия в Централна Германия, след като кемпер не успя да спре и се вряза в колона от автомобили, образувала се заради задръстване. Всички ранени са с леки до средни наранявания, без опасност за живота. При верижната катастрофа са пострадали 9 превозни средства, включително 2 микробуса с 11 деца със специални потребности в тях и техните придружители. Магистралата за Берлин беше затворена за 5 час и половина, докато не приключи работата на спешните екипи и не беше разчитано место произшествието. По оценки на полицията, щетите са за около 350 000 евро. Огромна бяла акула с дължина около 20 фута и тегло около 3 тона беше забелязана край бреговете на Съединените щати. Биг Рол се смятана за една от най-големите акули, срещани някога в Северния Атлантически океан. Издирването й се провело край отдалечен остров близо до Нова Скотия в Канада, като част от специален епизод на предаване на Discovery, озаглавен Нашествие на мегаакулите. По време на експедицията изследователите маркирали още 4 големи акули, включително 16-футова женска, наречена Sweetheart, която изминала целия път по източното крайбрежие на САЩ от Нова Скотия до Луизиана. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след

0: ЦСКА 1948 победи Ботев Врат с 2 на 1 срещу втория кръг на ФБет Лига. Треньорът на домакините Александър Александров пусна изцяло нова 11-орка спрямо тази, която започна срещу Спартак Търнава преди няколко дни в първата среща от втори квалификационен кръг на Лигата на конференциите. ЦСКА 1948 поведе в резултата в 19-та минута с попадение на Флориан Крепс след асистенция на Атанас Илиев. През втората част врачани наложиха натиск и логично стигнаха до изравнително попадение. Мартин Петков направи пропуск, но в 64-та минута се реваншира и изравни след пас на Хаджи. Домакините стигнаха до успеха в 78-та минута. Атанас Илиев реализира с глава и донесе трите точки за ЦСКА 1948. След срещата старши треньорът Александър Александров посочи, че има 25 равностойни футболисти и похвали своя отбор за проявения характер. Треньорът на Ботев Враца Тодор Симов счита, че отборът му се е представил на добро ниво и е заслужавал поне точка от двубоя.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност, вятъра ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София около 30, по Черноморието между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. И покрай брежето ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз. В планините също ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса.
1: Трафик.
0: Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили и на граничния пункт Капитан Андреево с Турция на изход за леки автомобили. На границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща Оряхово Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: А сега ще ви споделя за Джеси Джей, която потвърди раздялата си с Шан Сафир Колман. Тъжна и трудна ситуация. Така, изпълнителката на Прайс Так, която има 3-годишен син на ЕМСК, от бившия си партньор обяви в социалните мрежи, че двамата са сложили край на романтичната си връзка преди известно време. Към посланието си певицата отбеляза бившия си партньор и публикува черно-бяла снимка на тримата заснети в гръб. Облечени в еднакви персонализирани спортни якета, на фон звучеше песента Here Comes the Sun над Beatles. Джеси Джей обясни, че е решила публично да потвърди раздялата, за да предотврати спекулации относно личния си живот. Джеси и датско-израелския бивш професионален баскетболист бяха свързани романтично за първи път през 2021 година, но потвърдиха публично връзката си едва през 23-та. Синът им се роди през същата година. Не е известно как точно са се запознали, но 38-годишната певица преди е описвала спортиста като спокойствието на нейното безумие. В емоционалното си послание Джейси подчертава, че двамата възнамеряват да запазят добрите си отношения в името на детето. Morning Voice Select.

как и три през нощта.

0: The Voice.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
0: The Voice. We love music.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще си поговорим за уверената жена, която никога не се чувства длъжна да обяснява. И аз много често. Не знам доколко това е плюс или пък е недостатък до известна степен, но сега ще ви запозная с една любопитна статия от сайта на една БГ. Надявам се да не позагубим мъжката ни аудитория, но така представителите на мъжкия пол могат да слушат с интерес и да се опитат да поразберат, ако имат по една уверена жена до себе си. Всеки от нас поне веднъж е усещал нуждата да се оправдава, защото е казал не. Защо е избрал един път пред друг или защо е поставил собствените си нужди на първо място. С времето обаче много жени осъзнават нещо важно. Зрелостта не се измерва с това колко добре можеш да обясниш решенията си, а с това колко спокойно можеш да живееш с тях. Уверената жена не е високомерна. Тя просто знае, че не дължи отчет за всеки свой избор. Защо казва не? Не всяка покана трябва да бъде приета. Не всяка молба трябва да получи положителен отговор. Жената, която уважава себе си, знае, че отказът не е проява на лошо възпитание, на здравословни граници. Тя не измисля оправдания и не се чувства виновна, когато пази времето си и енергията си. Второ. Как изглежда? Независимо дали е с високи токчета или маратонки, без грим или с червено червило, тя избира това, в което се чувства добре. Стилът не е състезание за чуждо одобрение. Най-красивата жена е тази, която се чувства комфортно в собствената си кожа. 3. Защото е избрала различен път. Кариера, семейство, пътувания, самостоятелен живот или ново начало. Всяка жена има право сама да определя как изглежда щастието й. Това, че изборът ѝ не прилича на това на останалите, не означава, че е грешен пътя. Номер 4. Кого допуска до себе си? С възрастта много жени осъзнават, че качеството на отношенията е по-важно от броя им. Да прекратиш приятелство, връзка или контакт, който те изтощава, не изисква одобрението на околните. Понякога най-здравословното решение е просто да продължиш напред. И финално, номер 5. Защо избира себе си? Ами, да си починеш, да отмениш плановете, да отделиш време за книга, спорт, тишина. Това не е егоизъм, това е грижа за себе си. Нещо, което твърде много жени дълго време поставят на последно място. Истинската увереност не е шум на дами и господа. Тя не влиза в стаята, за да впечатли всички, не говори най-силно и не търси постоянно потвърждение. Уверената жена знае коя е. Именно за това няма нужда непрекъснато да обяснява решенията си. Понякога най-силното послание е спокойното. Това е моят избор. Morning Voice.

0: Morning Voice Select.
1: Нека да си поговорим малко повече и за спасение от личния хаос, от кариерния ад, в кавички, разбира се, или малко повече за йогата и практиките, които да ни помагат да редуцираме стреса. Има и такива дни, в които ставаме минути след алармата, забързаната сутрин, забравяме да сложим закуска в раницата, дали на детето, дали не успяваме да изгладим ризата за в офиса и за капак, дори не довършваме сутрешното кафе. Среща след среща, поредица от ангажименти, кариерен ад, личен хаос и се питаме как е възможно да се случи изобщо въпросния ден. Случва ли се и на другите хора непрекъснатия ад, това забързано ежедневие? Понякога е необходимо просто да подредим мислите си и да помълчим. Понякога наистина това е единственото необходимо, да изградим свършен график. В лятно време, меко казано, нереалистично. Едно е повече от очевидно. Преди да подредим приоритетите си, е нужно да тушираме стреса. Сбогувайте се с натрупаното напрежение и за целта използвайте познати практики. Ами, разходка в планината, например, тренировка в фитнес залата, разговор с добър приятел или пък да се потопим в напълно неизвестно, например, света на йогата, който е особено привлекателен, ако до момента сте нямали допир. Йогата е практика, за която няма физически или възрастови ограничения. Тя е начин да възстановите вътрешния си баланс, преоткривайки способностите на тялото си по един нов и различен начин. Ако едно на пръв поглед така ново начало се превърне в полезен навик, повярвайте, тялото ви ще реагира. Доказано е, че йогата намалява тревожността и успява да наложи контрол върху стреса. Тя подобрява качеството на съня и то главозамайващо бързо. Колкото повече свиквате с правенето на една бърза йога сесия преди лягане, както колежката, толкова повече тя ще се превърне в рутина за тялото ви и ще сигнализира на мозъка, че е време за сън. Нали, колежки? Йогата също така е идеалният начин да развиете способността да се концентрирате по-лесно, нещо, което в бъдеще ще рефлектира навсякъде в живота, в работата, дори и в отношенията ви с хората. Добрата новина е, че може да туширате стреса в най-личната си територия. За целта просто направете своя йога кът. Достатъчно е да се здобиете с подходяща постелка, възглавница, добра светлина през деня и ароматерапия. За да практикувате йога правилно, фокусирайте се върху баланса между осъзнато дишане, стабилни пози и липса на болка. Винаги изпълнявайте практиките на празен стомах 2-3 часа преди след хранене. Слушайте сигналите на тялото си, дишайте дълбоко през носа. Ето как да изградите здравословна и безопасна практика. Дишане. Това е сърцето на йогата. Поддържайте бавно и ритмично вдишване и издишване през носа, което помага да отпускате нервната система и да успокоявате ума. Липсата на болка. Това е практика, а не е състезание в крайна сметка йогата. Ако усетите остра болка или дискомфорт, излезте от позата или намалете интензивността на разтягането. Правилна основа, обърнете внимание на основните асани, като куче, гледащо надолу и планка. А правилното разпределение на тежестта и позицията на ставите предпазват от контузии. И разбира се, редовност и постоянство, дори 10-15 минути ежедневна практика с леки разтягания са по-ефективни от една дълга тренировка седмично. Ми това е за йогата и редуцирането на стреса. Със сигурност йогата е една от доказаните практики за това. Morning Voice Select.

The Voice. През юли попитай Hey Lily и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature Ava Giva, Bros, Rivana, Sunlight и Hey.

0: Morning Voice Select.
1: Време е да си поговорим за събуждането без питка с алармата и по-конкретно да ви споделени 7 трика, с които ще започвате деня си по-леко. Има хора, които скачат от леглото още с първия звън на алармата, а има и такива, които водят битката с бутон снус, ако принадлежите към втората група.

спокойно. Не сте сами. Добрата новина е, че няколко малки промени в сутрешната и вечерната рутина могат да направят събуждането значително по-лесно. Ето кои са най-ефективните трикове, препоръчани от експерти по съня. Ставайте по едно и също време дори през уикенда. Експертите нещо се шегуват. Организмът обича постоянство, когато се будиш. По едно и също време, всеки ден, вътрешният ти часовник започва да работи в твоя полза и събуждането става по-естествено. Спри да отлагаш алармата. Вторият трик. Още 5 минути рядко те правят по-отпочинал. Напротив, прекъснатия сън може да засили усещането за сънливост и тревожност. Вместо това, станете още при първия звън и започнете деня. Пуснете светлината веднага. Отворете завесите или излезте на балкона за няколко минути. Сутрешната естествена светлина оказва на мозъка, че денят е започнал и подпомага регулирането на биологичния часовник. Изпийте чаша вода още преди кафето. След няколко часа сън, организма е леко дехидратиран. Една чаша вода веднага след ставане може да помогне да се почувствате по-бодри и да даде добър старт на деня. Раздвижете се за 5 минути. Не е нужно да правите някаква, кой знае каква тренировка, нещо тежко и така нататък. По-скоро няколко разтягания, кратка разходка или няколко клека активират кръвообращението и изпращат сигнал на тялото, че е време за действие. Пригответе всичко от предната вечер, когато дрехите, чантата, закуската са планирани предварително. Сутринта започва много по-спокойно, така намалявате стреса още преди първото кафе. Лягайте достатъчно рано е седмият финален трик. Колкото и добри трикове да използвате, те няма да заменят качествения сън. Повечето възрастни се чувстват най-добре след около между 7 и 9 часа сън, а добрата вечерна рутина е ключът към по-лекото събуждане. Малката промяна води до голям ефект. Не е нужно да променяте живота си за една нощ. Започнете само след навик, например, да спрете да отлагате алармата си или да излизате за няколко минути на балкона на естествена светлина. След седмица може да се изненадате колко по-лесно ще ставате от леглото и запомнете, ако въпреки достатъчния сън постоянно се събуждате изтощени или заспивате през деня, е добре да се консултирате с лекар, защото понякога причината може да е свързана с здравословен проблем, а не просто с лош навик. Morning Voice Select.

0: Новините.
1: Българската агенция по безопасност на храните засилва контрола по Черноморието. Инспектори извършват ежедневни проверки в ресторанти, заведения, барове и обекти за бързо хранене, за да следят дали се спазват изискванията за безопасност на храните. Проверява се дали клиентите получават задължителните информация за храните, включително за съдържащите се алергени. От началото на активния летен сезон инспекторите във Варненска област са извършили 200 проверки. Издадени са 34 предписания и 3 акта за административни нарушения. Най-често установяваните нарушения са свързани с храни с изтекъл срок на годност, лоша хигиена в обектите и непредоставяне на необходимата информация за храните на потребителите. Спад на цените на повечето плодове и зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в тази седмичния си анализ. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 0,81% до 2,323 пункта спрямо седмица по-рано. Инфлацията в България се забавя, но усещането на хората за поскъпване остава силно, коментира пред Нова заместник-председателят на Националния статистически институт доктор Силен Колев. Последните данни сочат, че през юни е отчетена дефлация от 0,9% на месечна база, а годишната инфлация се е забавила до 5,4%. Очакванията са през юли инфлацията да се повиши. Причина за това са промените в цените на електроенергията, топлата вода, топоподаването и горивата. Свилен Колев посочи и предстоящи промени, които могат да доведат до ново поскъпване. Сред тях са по-високите цени на винетките от 1 август, както и увеличението на акцизите върху цигарите, тютюневите изделия. Финансовата полиция в Италия разкри кражба на електричество за близо 33 000 евро. Извършителите са двама собственици на търговско заведение край Тревизо. Те крали ток в продължение на 5 години. Разкритието станало след като електроразпределителната компания отправила жалба до финансовата полиция. Проверката установила голям магнит, умело скрит кутия, поставена над електромера на търговското заведение. Благодарение на това собствениците му са намалили потреблението си на електроенергия с 97%. Двамата са докладвани на прокуратурата за кражба на електроенергия при утежнени обстоятелства. Олара Отуно от Уганда стана седмият кандидат за нов генерален секретар на ООН. 75-годишният Отуно бе заместник генерален секретар на Световната организация и специален представител за децата и въоръжените конфликти от 1997 до 2005 година по времето на генералния секретар Кофи Анан. Останалите кандидати са Мишел Бачелет от Чили, Мария Фернанда Еспиноза от Еквадор, Рафаел Гроси от Аржентина, Ребека Гринспан от Коста Рика, Каролин Родригес Биркет от Гвиана и Маки Сал от Сенегал. Мандатът на сегашния генерален секретар на ООН Антонио Гутериш изтича на 31 декември тази година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт.

0: Петрова показа класата си и завоюва златото на държавното първенство по лека атлетика в тройния скок при жените с 14 метра и 37 см. Така тя изравни личният си рекорд за сезона в дисциплината. Националната титла спринта на 100 метра при мъжете е за Христо Илиев, който триумфира с резултат 10.36 секунди. Женският спринт Радина Величкова не остави съмнение в превъзходството си, спечели шампионската титла. След нея се нареди Рая Димитрова, а шампионката от миналата година Кристен Доканова този път се окичи с бронзовото отличие. Ива Деливерска спечели националната титла на 100 метра с препятствия при жените. При мъжете титлата спечели Александър Евтимов. Тодор Тодоров е новият шампион в бягането на 400 метра. При жените същата дисциплина триумфът бе за Дева Мария Драгиева. В тройния скок при мъжете шампион стана Николай Тодоров с постижение от 15 метра и 22 см. В щафетите на 4 по 100 метра шампионската титла при мъжете спечели отбора на ЦСКА, а при жените златните медали заслужи квартетът на Суперспорта Варна. Времето. Днес ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност, вятъра ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София около 30. По Черноморието между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево. След обяд с незначителна на купеста облачност ще духа морски бриз. В планините също ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението при километър 217 на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява само в активната лента заради катастрофа. Затворена изпреварващата лента. На място има екип на пътна полиция. И на главния път София Калотина при километър 42 в района на Божурище посока границата е станало пътно-транспортно произшествие. Трафикът се осъществява в една лента и се регулира от пътна полиция.

0: Пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар Илиянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
5: The Voice. We love music.

0: The Voice. От режисьора Кристофър Нолан.
1: No one could stand between me and home, not even the gods.
0: Филм номер едно в света.
2: I think his king is coming back.
0: Грандиозен и разтърсващ.
3: Bringing vengeance.
1: Bringing it all.
0: Одисея. Вече в кината.
4: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

Близо 1500 проверки са извършени от началото на лятната контролна кампания на Националната агенция за приходите, при които са съставени 470 акта. Така, около една трета от проверените търговски обекти по Черноморието са с установени нарушения. Най-честите са за неиздаване на касови бележки, издаване на фалшиви документи, наподобяващи касови бонове, както и разлики между касовата наличност и отчетените обороти. По данни на приходната агенция, 14 търговски обекта са работили без функциониращо фискално устройство, 7 са издавани нефискални бележки, а 10 работодатели не са подали необходимата информация за осигуряване на наети лица. Националната агенция за приходите не е установила нарушения и допълнителни задължения при ревизията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщи директорът на дирекция комуникации в данъчната агенция Анна Митова. Ревизията обхванала период от 1 януари 2018 до 31 декември 2023 година. Проверката е възложена на 17 юни 2024 година след разпореждане на Софийската градска прокуратура. Ревизионният акт е издаден и връчен на 9 септември миналата година. Констатациите от проверката показват, че доходите на лицето значително превишават разходите. На лице е доказан произход на всички средства и всички данъци са платени в срок. Над 280 000 души са евакуирани заради пожарите във Франция и Испания. Над 220 000 души вече са евакуирани заради големия горски пожар в югозападната част на Франция, който заплашва град Бордо. През нощта около 55 000 жители на населени места в департамента Жиронд са получили нареждане да напуснат домовете си. Още 30 000 са евакуирани от района на друг голям пожар в департамента Ланд. 60 км от главната магистрала А63 от Бордо до испанската граница са затворени заради пожарите. Железопътният оператор също преустанови движението на влаковете по около 100 км от линията южно от Бордо. Организаторите на Tour de France обявиха, че съкръщават последния етап на поездашната обиколка заради пожарите в югозападна Франция. В Испания най-малко 60 000 души са били принудени да се изтеглят от районите западно от Мадрид, след като пожарите се приближиха до района на Толедо. Десетки италиански полицаи са пострадали при сблъсъци с противници на строителството на високоскоростната железопътна линия Торино-Лион в северната част на страната. Около 20 000 демонстранти са нападнали няколко строителни обекта по трасето на бъдещия тунел, като най-ожесточени са били сблъсъците в Киомонте. Заради безредиците временно било спряно движението на влаковете между градовете Босолено и Боргоне, както и движението по участък от автомагистралата. Проектът за изграждане на високоскоростната железопътна линия между Лион и Торино, подкрепен от Европейския съюз, предвижда строителството на тунел през Алпите с дължина от близо 50

0: 7 км. Стойността му се оценява на над 26 милиарда евро. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Ливърпул стартира с 4-2 срещу Съндърланд в първата си предсезонна контрола под ръководството на новия менеджер Антони Ираола. Двубоят си игра в Нешвил, Съединените щати. Червените откриха резултата още в 12-та минута чрез Киер Морисън, но Енцо Льофи бързо възстанови равенството с далечен удар. След почивката Тимур Тотиеров даде аванс на Съндърланд преди Ливърпул да поеме контрола над мача. Доминик Собослай изравни в 56-та минута с ефектен удар от въздуха, а в последствие Федерико Киеза и Луис Комас оформиха крайното 4-2. Преди началото на двубоя играчите и зрителите почетоха с минута мълчание паметта на легендата на Ливърпул Кевин Киган, който почина в понеделник на 75 годишна възраст. Следващият приятелски мач на Ливърпул е срещу Рексъм на 30 юли, но като Съндърланд ще се изправи срещу Лийдс ден по-късно.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност, вятъра ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София около 30, по Черноморието между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево. След обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз. В планините също ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса.
1: Трафик.
0: Заради авариен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-я километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив, преминаването през съоръжението е в една лента. Трафикът се пропуска регулирано със светофар, като ограничението на скоростта е до 50 км в час. Срокът за завършване на строителните работи е 31 август. The Voice Weekend.

The Voice. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85 80. The Voice. We love music.

0: Falco, The Voice Top 10. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy

си в Уника. Избрани вкусове за 45 цента. Kaufland. The Voice. We love music. Yeah.

0: Зеленчукопроизводители от Хасковско излязоха на протест край село Конуш на пътя за граничния пункт Маказа. За автомобилите е предвиден обходен маршрут през село Манастир. Местните фермери са недоволни от ниските изкупни цени и неконтролирания внос на зеленчуци от чужбина. Конуш и околните населени места са сред районите, в които зеленчукопроизводството е традиционен поминък, а много семейства разчитат изцяло на него. Според производителите обаче, настоящата година е една от най-трудните за сектора. По думите им, вносът е основно от Турция, Македония, Албания. Стопаните обясняват, че тази година прекупвачите изкупуват по-малки количества и предлагат все по-ниски цени, а разходите са все по-високи заради скъпите торове и препарати. Засилени проверки на автомобили се извършват през почивните дни в Сливенска област в рамките на специализираната полицейска операция Безопасно лято. Акцията е насочена към осигуряване на безопасността при интензивния трафик към и от Черноморието. През вчерашния ден са проверени 150 моторни превозни средства, от които 110 леки и 40 товарни автомобила. При камионите отново са съставени 3 акта за опасна техническа неизправност заради износени гуми. От движение са спрени 5 автомобила. На водач, който се движи в аварийната лента на автомагистрала, е съставен акт и отнето свидетелство за управление на моторно превозно средство. Специализираната операция продължава и днес. Румънски изтребител F-16 свали дрон, влязал без разрешение във въздушното пространство на Румъния. Това е третият подобен случай за последните 3 дни. Според Министерството на отбраната, дронът е бил свален безопасно на 12 км североизточно от Сулина, националното въздушно пространство на териториалните води. Руските сили удариха Киев през нощта, причинявайки пожари в 3 района. Всички пожари са потушени, няма съобщения за пострадали. Руските сили използваха коригиращи авиобомби, за да атакуват Запорожие, убивайки един човек и ранявайки 10 други, включително 3 деца. Ударът причини разрушения, а взривната вълна повреди съседните къщи. Пожарите вече са потушени. Руските сили са ударили в Черно море цивилен кораб, превозващ царевица, ранявайки 7 души. Екипажът и капитанът са евакуирани на брега от украинския флот. Съдбата на други двама е неизвестна. Иран обвини Украина в атака срещу ирански търговски кораб в Каспийско море, при която е бил убит един моряк и един е бил ранен. Според иранската агенция ИРНА, атаката е довела до експлозия на борда на плавателния съд. Украинският шарже де афер в Техиран е бил извикан във външното министерство. Вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви в социалните мрежи, че са постигнали много солидни резултати с удари на големи разстояния в Каспийско море, които са били насочени срещу плавателни съдове, използвани за военни доставки и свързани с Иран. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Бившият световен шампион в тежка категория Антони Джошуа постигна драматична победа над албанеца Кристиан Пренга, след като оцеля след нокдауна в първия рунд и приключи двубоя с нокаут във втората част на боксовата гала вечер в Джеда, Саудитска Арабия. Срещата започна кошмарно за британеца. Още в първата минута Пренга го прати на пода с мощен ъпъркът, а малко преди края на рунда Джошуа отново беше в нокдаун и изглеждаше близо до една от най-изненадващите загуби в кариерата си. Въпреки тежкото начало, той успя да издържи до гонга и да се върне в двубоя. Във втория рунд Джошуа промени изцяло тактиката си, започна да използва по-ефективно правия си удар и постепенно притисна съперника. След серия от тежки попадения, британецът прати Пренга в нокаут, а реферът прекрати срещата. 36-годишният британец гледа уверено към дългоочаквания сблъсък с сънародника си Тайсън Фюри, който според последните информации ще бъде по-късно през годината. Времето. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност, вятъра ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, като максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София около 30, по Черноморието между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. И по крайбрежието ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност ще духа морски бриз. В планините също ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Следобед ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. В отсечката от пътен възел Симитли при километър 370

0: 76 до граничния пункт Кулата. Ограничението ще е между 15:30 и 22 часа. The Voice.
1: Аз съм Мария Никол, а това е BG Voice Top 10, седмичната класация на радио и телевизия The Voice с най-харесваните български хитове. За тях гласувате в сайта ни thevoice.bg, а гласовете ви направиха сериозни размествания днес. Нямаме нито един хит, който задържа позицията си, което означава, че Пламенна жена вече не е на върха, но кой ли е там? Това ще разберете, ако останете с нас през следващите 60 минути и очакват ни 4 нови предложения, 4 хита, които губят позиции, 5 се изкачват нагоре и само едно от миналоседмичните ни предложения влиза при най-любимите 10. Края на BG Voice Top 10 ще си припомним и един жесток хит от 2014 година. А сега е време да започваме. Поглеждаме към номер 9, където с позиция по-нагоре се изкачва Тино с Била си ти. Тино имаше рожден ден преди седмица, точно когато беше концертът ни в родния му град Варна. Каква изненада му поднесохме, може да откриете в Instagram профила ни, както и в интервюто, което е достъпно в нашия сайт. Преди него и номер 10 днес е за Молет с Пепел, които губят 3 позиции. Днес ще стартираме класацията с първото ново предложение. То идва от един много добре познат изпълнител, който и тази седмица е с 2 проекта в BG Voice Top 10. А дали след 7 дни ще станат 3, това ще решите вие. Той е Роби, а последното парче, което излезе с видео от него, носи заглавието Да. Клипът включва кадри от сватбата с неговата жена, а описанието е кратко и ясно. Най-красивия ден. Песента е част от албума Следа и ще очаква вашите гласове веднага, щом разберем и кой е днешния победител. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: Чити ти за пропаца студени. Престроваш се, нали?
1: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Pranarom подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря.
3: Да, точно на теб говоря.
4: Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
1: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
5: The Voice. Make a voice. What?

0: Юлска нощ от Вениамин и Мирела Заре губи две позиции и я открихме на осмата такава. Но какво се случва по-нагоре в класацията? Едно място губи и Роби с неговото синьо сърце, което ще ви пусна под номер 7. Позиция преди него и изкачване с две места прави Поли Генова с нейните спомени. Припомням, че клипът към този проект е заснет в съседна Турция и показва част от природните забележителности в страната. Но какво ни показва второто ново предложение? Показва ни лятно настроение. Тя е Михайла Филева, а Слънцето пак изгря е най-новия й проект. Това е песен за надеждата, която идва тихо, но винаги намира път към нас. Слънцето пак изгря носи усещане за движение напред, вътрешна сила и онзи специален момент, в който след труден период отново започваме да вярваме в себе си, в хората до нас и доброто, което предстои. С съвременно звучене, което съчетава енергията на EDM и чувствителността на мелодичния поп, Слънцето пак изгря естествено продължава музикалния разказ, започнат с предишния сингъл на Михайла «Буря, чаша вода».
1: BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

Вие сте с The Voice и BG Voice Top 10. Аз съм Мари Никол и ви представям кои са 10-те най-харесвани български парчета, за които гласувате в сайта ни thevoice.bg. След малко ще ви пуснам и новоседмичния лидер Роби с неговата пламенна жена, който пада с 3 позиции до номер 4. Преди него, точно в средата на чарта, дебютира Прея с нейната кожа. А как ще се представи третото ни ново приложение, това ще го решите вие. То завършва трилогията на Михайла Маринова и носи заглавието Ехо. След синглите Медал и другата част с Павел, Маринова представя финалната и едноименна песен от своята трилогия Ехо. Трите песни изграждат последователен емоционален разказ за смелостта да свалиш маските, да преживееш загубата и да откриеш собствената си светлина. Ехо е вътрешния глас, който първоначално е едва доловим, а с времето се превръща в нашата голяма истина. Финалът на трилогията е и следващата крачка към най-голямото събитие в кариерата на Михайла Маринова. Първият и самостоятелен концерт в зала 1 на НДК през есента. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: жена.
1: Колкото повече приближаваме към върха, толкова по-интересно става в BG Voice Top 10. На крачка от първото място, но и с голяма разлика тази седмица застава Александър Колев с Нужда, който бележи изкачване с една позиция. Място по-нагоре се изкачват и Мона и Любо Киров с Тяхната луна, които ще ви пусна под номер 3. Но преди това ще ви представя и последното ни ново предложение, а то пристига от Мишел. Сърцето ми прави. Песента разказва за емоциите, които предизвикват първото влюбване с леко и запомнящо се звучене. Песента улавя трепета, вълнението и пеперудите в стомаха, които съпътстват срещата с първата любов. Ако този проект ви харесва, той ще очаква вашите гласове в сайта ни davoice.bg. Веднага щом разбира.

The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland –

страница. Аз съм Мари Никол, а ето че достигнахме и до момента, в който отваряме архивите на най-престижната класация за българска музика, която толкова години подкрепя български артисти и ги класира на база вашите гласове в сайта ни thevoice.bg. Днес ще се върнем 12 години назад, когато официален номер 1 беше Изгрева и залеза от Сантра Павел и Венци Венц. Това е една от най-успешните колаборации през 2014 година и комбинира поп, R&B и хип-хоп елементи, а текстът разказва за сложна и почти невъзможна любовна връзка, символично представена чрез метафората «Аз съм като изгрева, ти си като залеза». Увеличаваме звука на Макси и си припомняме лятото на 2014 година, когато Сантра, Павел и Венци Венц бяха официален номер 1 в BG Voice Top 10 с техния хит «Изгрева и залеза».

0: Припомнихме си хит номер едно от лятото на 2014-та. А след 7 дни ще ви представя и новия проект от Венци Венц, един от изпълнителите в песента, на която се насладихме току-що. Изгрева и залеза от Сантра, Павел и Венци Венц. Аз лично нямам търпение да разбера кои хитове ще намерят място в BG Voice Top 10 след седмица. Но това ще решите вие в сайта ни thevoice.bg. Днес ви представих 4 нови предложения от Роби и от Михайла Филева, от Михайла Маринова и от Мишел. Разбрахме и кои са 9 от 10 най-любими парчета. Припомняме си ги сега и се връщаме, за да връчим златния медал.
1: Номер 10.

Дали Александър Колев ще успее да стигне върха или някой друг ще се изкачи или върне там? Това решавате вие. А тази седмица бяхте категорични. На първото място се завръща Дара с нейната Бангаранга. Победителката от Евровизия 2026 прекара 14 поредни седмици на върха, а вашите гласове я върнаха отново там за нейната 15-та седмица, като официален номер едно и най-харесван български хит. Аз съм Мари Никол и ви желая готин уикенд в компанията на летните хитове по радио и телевизия The Voice. Ако сте на път, може да ни слушате и в приложението Radio On за iOS и Android. Освен радио The Voice, в него ще откриете още станции с различен формат, както и онлайн радиото The Voice в България с най-големите съвременни български хитове. Чао от мен и до скоро!

0: прави. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Инспектори от Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация и Изпълнителна агенция Морска администрация извършиха извънредни проверки във водни бази по Българското Черноморие, в които се предлага услугата парасейлинг. При инспекцията на техническото оборудване, използвано за атракциона във водните бази, са констатирани някои несъответствия. Сред установените дефекти са закъсан колан на рейка, липсващи серийни номера и производител, както и извършен неоторизиран ремонт на една от тях. Но управителите на съоръженията са издадени конкретни предписания за отстраняване на нарушенията. В рамките на една седмица следва да бъдат изпълнени всички изисквания на контролните органи относно техническото оборудване, а в срок до 10 дни да се осигури пълният комплект документи за парашутите. Инспекциите във водните бази по Черноморието ще продължат до края на летния сезон. Съдът в Дупница потвърди поредната глоба за ТЕЦ Бобов дол от 154 000 евро по наказателно постановление от РИОСВ. В края на юни Дупнишкият съд потвърди друга санкция от близо 170 000 евро за енергийното дружество. Новата глоба за ТЕЦ Бобов дол е от проверка на 23 септември миналата година. След подаден сигнал при осъществен обход село Големо село, усетен на силна дразнеща миризма. Отчетени са превишения по показател серен диоксид, който е основен замърсител, отделен при експлоатацията. Дразнещата миризма е вследствие на изгарянето на горива, съдържащи сяра, горивните камери на работещите котли. Решението на съда в Дупница за новата глоба може да се обжалва в 14-дневен срок пред административен съд Кюстендил. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение, въведено заради пожарите, и включи провинция Толедо. Броят на евакуираните или поставени под ограничение хора наближава 90 000 души. Хиляди хора продължават да напускат домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Вила в област Кастилия и Лион и област Мадрид. Броят на евакуираните се увеличава с всеки изминал час. Горски пожар край град Манисес в област Валенсия отне живота на един човек. 78-годишен мъж е открит от пожарникари в колата му в оборасъл с растителна зона близо до дъното на дере. Общинският съвет на Манисес официално обяви двудневен траур. Един човек е загинал, а 16 са ранени след атака с автомобил срещу Прайд парад в Берлин. Германската полиция заяви, че идентифицирала за подозрян за атаката. Мъжът е известен на властите и се смята, че е действал по ислямистки подбуди. Гей парадът, който обикновено събира около 1 милион души в Берлин, е прекратен. В изявление германският канцлер Фридрих Мерц посочи, че заедно с вътрешният министър Александър Добрин ще гарантират, че този ужасяващ акт ще бъде изцяло разследван и наказан. От своя страна кметът на Берлин Кай Вернер обяви, че свободата на града е била атакувана по най-ужасен начин. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Спорт. Григор Димитров ще играе срещу френския тинейджер Моис Коаме в първия кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите ATP 250 в Лос Кабос от реди тегления жреби. Двамата ще участват с Wild Card в основната схема на турнира в Мексико. 17-годишният Коаме се намира на 212-то място в световната ранглиста. Григор Димитров е 142-ри. При евентуална победа в този матч българският тенисист ще играе срещу Корентен Моте от Франция или Дженсен Бруксби от САЩ във втория кръг в Лос Кабос. Французинът Контон Алис спечели титлата на турнира по тенис от сериите ATP 250 в Кицбюела в Австрия на клей след успех в финала срещу шампион от миналата година Александър Бублик с 6-4 и 7-6 за малко повече от час и половина на корта. Това е първа титла на сингъл в кариерата на Алис, който спечели повече от 93 000 евро от наградния фонд на турнира. Успехът ще го изкачи до 51-во място в световната ранглиста, като започна седмицата на 83-та позиция.
0: Времето. Горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
2: След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна

Опаста облачност ще духа слаб и умерен вятър от юг-запад и с него температурите ще се повишат и ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието между 26 и 28 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб юго-западен, а по най-високите части и умерен северо-западен вятър. През нощта времени увеличение на облачността ще има над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали. Утре над страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има времени увеличение на облачността и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Трафик. Движението по главния път Струмяни-Сандански при километър 416 се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват указанията на пътна полиция.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост. The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея!
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
0: The Voice. We love music.

Общо 101 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали или пострадали хора. Екипите на пожарната са реагирали на 146 сигнала за произшествие, са извършили 36 спасителни дейности и помощни операции, от които 4 при катастрофи. Имало и 9 лъжливи повиквания към пожарните служби. Два гръцки самолета Канадеер са заминали за Испания, за да подкрепят усилията на страната за овладяване на големите горски пожари. Двата самолета са

0: летели от салон, но заради лошите атмосферни условия са направили междинно кацане в Акфил, а след това и в Сардиния, в Италия, за презареждане с гориво. Оттам те са отлетели за Испания, за да допринесат към европейските усилия за борба с горските пожари. Мисията по оказване на въздушна помощ се провежда в рамките на механизма за гражданска защита на Европейския съюз, след искане от страна на испанските власти. В Великобритания няколко пожарникари са получили леки наранявания, три пожарни коли са унищожени при експлозия и голям пожар в индустриален комплекс в графство Есекс. Инцидентът е станал на място, където са били съхранявани големи количества изкуствени торове. Води се разследване за причините за експлозията. Хората, които са живеели близо до индустриалния комплекс, са били евакуирани. 20 пожарникари от общо над 100 пристигнали да се борят с огнената стихия, са посетили болница, след като пожарът е бил овладян. Повечето са сторили това като превантивна мярка. Четирима са получили леки наранявания, всички са изписани. Три пожарни коли и други два съпровождащи ги автомобила на пожарната команда са били унищожени. Пожарни коли обаче продължават да са на мястото на инцидента. Най-малко 34 души, включително няколко деца, бяха ранени при катастрофа на магистрала А9 в провинция Тюрингия в Централна Германия, след като кемпер не успя да спре и се вряза в колона от автомобили, образувала се заради задръстване. Всички ранени са с леки до средни наранявания, без опасност за живота. При верижната катастрофа са пострадали 9 превозни средства, включително 2 микробуса с 11 деца със специални потребности в тях и техните придружители. Магистралата за Берлин беше затворена за 5 час и половина, докато не приключи работата на спешните екипи и не беше разчитано место происшествието. По оценки на полицията, щетите са за около 350 000 евро. Огромна бяла акула с дължина около 20 фута и тегло около 3 тона беше забелязана край бреговете на Съединените щати. Биг Рол се смятана за една от най-големите акули, срещани някога в Северния Атлантически океан. Издирването й се провело край отдалечен остров близо до Нова Скотия в Канада, като част от специален епизод на предаване на Discovery, озаглавен Нашествие на мегаакулите. По време на експедицията изследователите маркирали още 4 големи акули, включително 16-футова женска, наречена на Sweetheart, която изминала целия път по източното крайбрежие на САЩ от Нова Скотия до Луизиана. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Никола Цол завърши 7-ми в Гран-при на Унгария в 9-тия кръг от Формула 2. Победител стана другият представител на кампус Ноел Леон, втория Кошмайни, а третия Рафа Камара. Цол потегли 12-ти със средно твърди гуми заради вчерашното си наказание след спринта заради удар с противник, но в първата обиколка спечели една позиция и излезе пред Джон Беннет. В началото на 7-та обиколка българинът се справи с Нико Вароне, а един тур по-късно в първия завой след старт финалната права бе задминат и Себастиан Монтоя. Кошмайни махна меките гуми в 22-я тур и Цолов изкочи втори. В 13-я завой на 300-та обиколка изпревари основния си претендент за титлата Габриеле Мини, чието гуми вече бяха поизносени. Джошуа Дюрксен беше задмина в 35-та обиколка, стъпвайки седмото си място на Цолов. След Гран-при на Унгария, българският пилот е начело в класирането с 20 точки преди нас прямо Мини. Това бе последно състезание преди лятната пауза, която ще продължи до първия уикенд на септември, когато шампионатът ще се завърне на писта Монца. Гран-при на Унгария във Формула 1 стартира днес в 16 часа българско време. Времето. След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от югозапад и с него температурите ще се повишат и ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието между 26 и 28 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. През нощта времени увеличение на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали. Утре над страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северозапад на юго-исток ще има времени увеличение на облачността и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили и на граничния пункт Капитан Андреево с Турция на изход за леки автомобили. На границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща Оряхово Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина.

The Voice. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85 80. The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

България успява да спаси още 128 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, като е прекратила поръчка със съмнения за корупционни практики. Това също е вицепремиерът Атанас Пеканов, цитиран от БНТ. Той обясни, че ще направи всичко възможно да спаси петото плащане по плана, в което е в размер на 1,8 милиарда евро. Крайният срок е 30 август тази година. Спад на цените на повечето плодове и зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в тази седмичния си анализ. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 0,81 на 100 до 2,323 пункта спрямо седмица по-рано. Инфлацията в България се забавя, но усещането на хората за поскъпване

0: не остава силно, коментира пред Нова заместник-председателят на Националния статистически институт доктор Свилен Колев. Последните данни сочат, че през юни е отчетена дефлация от 0,9% на месечна база, а годишната инфлация се е забавила до 5,4%. Очакванията са през юли инфлацията да се повиши. Причина за това са промените в цените на електроенергията, топлата вода, топоподаването и горивата. Свилен Колев посочи и предстоящи промени, които могат да доведат до ново поскъпване. Сред тях са по-високите цени на винетките от 1 август, както и увеличението на акцизите върху цигарите, тютюневите изделия. Неправоспособен шофьор на 21 години е в тежко състояние, след като катастрофирал с откраднат автомобил край Монтана. Младежът от село Замфирово, община Берковица, откраднал колата през нощта от село Долно Белотинци. След подаден сигнал, екип на полицията посетил околовръстния път на Монтана, който е част от главен път Е-79. В нива край шосето бил намерен обърнат по таван автомобила, а в него в безсъзнание бил 21-годишният младеж, който никога не е притежавал шофьорска книжка. Той е откаран в болница в тежко състояние. По случая образувано досъдебно производство за катастрофата и за противозаконното отнемане на автомобила. Финансовата полиция в Италия разкри кражба на електричество за близо 33 000 евро. Извършителите са двама собственици на търговско заведение край Тревизо. Те крали ток в продължение на 5 години. Разкритието станало след като електроразпределителната компания отправила жалба до финансовата полиция. Проверката установила голям магнит, умело скрит в кутия, поставена над електромера на търговското заведение. Благодарение на това, собствениците му са намалили потреблението си на електроенергия с 97%. Двамата са докладвани на прокуратурата за кражба на електроенергия при утежнени обстоятелства. Олара Отуно от Уганда стана седмият кандидат за нов генерален секретар на ООН. 75-годишният Отуно бе заместник генерален секретар на Световната организация и специален представител за децата и въоръжените конфликти от 1997 до 2005 година по времето на генералния секретар Кофи Анан. Мандатът на сегашния генерален секретар на ООН Антонио Гутериш изтича на 31 декември тази година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ООН за iOS и Android.
0: След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от югозапад и с него температурите ще се повишат и ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието между 26 и 28 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. През нощта времени увеличение на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали. Утре над страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северозапад на югоизток ще има времени увеличение на облачността и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Трафик.
0: Следобед ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. В отсечката от пътен възел Симитли при километър 376 до граничния пункт Кулата. Ограничението ще е между 15.30 и 22 часа.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

0: Planet Voice Select.
1: Аз съм Ери, това е Planet Voice по радио The Voice, а The Killers и британската певица Оливия Дин ще бъдат хедлайнери на първото издание на Ocean Way Festival. Нов музикален фестивал, който ще се проведе на 26 и 27 септември на плажа в Санта Моника, Калифорния. Като събитието е организирано от компанията за фестивала Coachella и ще събере на две сцени изпълнители от различни жанрове. Освен The Killers и Оливия Дин, в програмата са включени още Джак Уайт, Sublime, Always, CG Lewis и други. Фестивалът носи името Ocean Wave в чест на легендарното звукозаписно студио Ocean Wave Recording, основано в Санта Моника преди повече от 4 десетилетия. Освен музикална програма, организаторите обещават кулинарни зони, пространства за отдих, арт-инсталации и инициативи, посветени на устойчивото развитие и плажната култура. Ocean Way Festival е първият голям музикален фестивал, който ще се проведе директно на плажа в Санта Моника и е част от по-мащабната инициатива на града за развитие на крайбрежната зона като култура.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Select.
1: Аз съм Ери, това е Planet Voice по Радио The Voice, а на 2 април 2027 в кината ще видим един абсолютно напълно нов оригинален филм, който ще изследва вечния въпрос за мястото ни сред звездите. Казва се «Не сме сами» и разказва историята на самотния затворен в себе си ракетен механик Джо и брилянтната астробутаничка Фран, която разработва първата в света ракета, задвижвана от растения. Когато Джо и Фран се събират, за да подготвят първото изстрелване на революционната ракета, между тях припламва искра, но нито един от двамата не е особено уверен в любовта. Животът им става още по-сложен, когато три малки, непокорни и очарователни извънземни намират убежище в дома на Джо. Дънк, Уели и Шърм бягат от ревностен, но не особено способен служител на закона на име Зандро и ракетата на Фран може би е единственият им шанс да се върнат безопасно у дома. Първият трейлър на «Не сме сами» ни прави свидетели на необичайната среща между двамата самотници и трите непокорни извънземни, която поставя началото на незабравимо комично приключение. Наред с впечатляващата визия, характерния хумор и колоритните герои, които са запазена марка на студиото, ролите в оригинал озвучават Тимати Шаламе, Селена Гомес, Бред Голдстин, Роб Прайден и други. А откриваме, че «Не сме сами» във вселената на 2 април в кината. А до тогава слушаме още любими хитове.
0: Planet Voice Select.
2: Hey, we are
3: BTS.
2: Yes.
3: This is Swim.
4: I just wanna play
3: Voice. We love music.

Алиса от Blackpink ще бъде в центъра на нов документален филм, озаглавен Always Лалиса, който ще дебютира на Международния филмов фестивал в Торонто през септември. Продукцията проследява една от най-важните години в живота на изпълнителката, период, в който за първи път от детството си тя се отделя от Blackpink, за да се посвети на самостоятелната си кариера. Филмът ще покаже как Лиса се справя с предизвикателствата на соловия успех, навлизането в актьорската професия и изграждането на собствен бранд, като същевременно се опитва да запази личния си живот далеч от светлините на прожекторите. През последната година звездата отбеляза доста важни постижения. Тя участва в церемонията по откриването на световното първенство по футбол, като изнесе и самостоятелен концерт на фестивала Coachella, дебютира като актриса в сериала The White Lotus и се превърна в първия кей-поп артист, включен в домакинския комитет на Met Gala-та. Режисьор на Always Лалиса е Сю Ким, а за сега не е обявена дата за официалното и разпространение в кината или стриминг платформите. Междувременно Лиса вече работи и последващия си солов албум, който ще наследи успешния Alter Ego.

0: The Voice.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing.

0: Select.
1: Джей Зи превърна втория и третия концерт от поредицата си на Янки Стейдиъм в Нью-Йорк в истински празник на хип-хопа, като на сцената към него се присъединиха Еминем, Риана, Фаре Уилямс и още редица звездни гости. Трите разпродадени концерта бяха с Бионсе също така, с дъщеря им Блу Айви Картер, Мемфис Блик, Джаз О, Алиша Кейс и Нас. Втората вечер включи и също така Слик Рик, Еминем и Фарел Уилямс. След като накрая излезе на сцената на третия концерт Джей Зи, той благодари на феновете си за търпението и им обеща, че ги очаква на специално шоу. След това се присъедини към него Теяна Тейлор, Джермейн Дюпри, Джизи, The Dream, Usher, Fat Joe, Swiss Beats, Clips, Beyonce и отново Фарел Уилямс. Кулминацията настъпи с появата на Риана, която изпълни заедно с Джей Зи хита Run This Town, а след това представи и собствената си песен Bitch Better Have My Money. След концертите в Нью-Йорк, Джей Зи продължава честванията на своята 30 годишнина за своята кариера с три специални концерта в Европа и САЩ. През септември той ще изнесе шоу в Лондон, което ще бъде първото му участие в Великобритания от повече от 10 години, както и концерт в Париж, а през октомври ще се завърне на сцена в Лос-Анджелис. Междувременно стана ясно, че рапърът подготвя нова съвместна песен с Eminem и Rakim. Първата им колаборация от 25 години. Парчето ще бъде включено в предстоящия албум на Rakim, който трябва да излезе на 28 август. Още можете да разберете на сайта ни, където има и кадри от изпълненията на Jay-Z с Eminem, както и изпълнението на Риана.

2500 проверки са извършени от началото на лятната контролна кампания на Националната агенция за приходите, при които са съставени 470 акта. Така, около една трета от проверените търговски обекти по Черноморието са с установени нарушения. Най-честите са за неиздаване на касови бележки, издаване на фалшиви документи на подобяващи касови бонове, както и разлики между касовата наличност и отчетените обороти. По данни на Приходната агенция, 14 търговски обекта са работили без функциониращо фискално устройство, 7 са издавани нефискални бележки, а 10 работодатели не са подали необходимата информация за осигуряване на наети лица. Националната агенция за приходите не е установила нарушени допълнителни задължения при ревизията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщи директорът на дирекция комуникации в данъчната агенция Анна Митова. Ревизията обхванала период от 1 януари 2018 до 31 декември 2023 година. Проверката е възложена на 17 юни 2024 година след разпореждане на Софийската градска прокуратура. Ревизионният акт е издаден и връчен на 9 септември миналата година. Констатациите от проверката показват, че доходите на лицето значително превишават разходите. На лице е доказан произход на всички средства и всички данъци са платени в срок. Над 280 000 души са евакуирани заради пожарите във Франция и Испания. Над 220 000 души вече са евакуирани заради големия

0: Горски пожар в юго-западната част на Франция, който заплашва град Бордо. През нощта около 55 000 жители на населени места в департамента Жиронд са получили нареждане да напуснат домовете си. Още 30 000 са евакуирани от района на друг голям пожар в департамента Ланд. 60 км от главната магистрала А63 от Бордо до испанската граница са затворени заради пожарите. Железопътният оператор също преустанови движението на влаковете по около 100 км от линията южно от Бордо. Организаторите на Tour de France обявиха, че съкръщават последния етап на поездачната обиколка заради пожарите в югозападна Франция. В Испания най-малко 60 000 души са били принудени да се изтеглят от районите западно от Мадрид, след като пожарите се приближиха до района на Толедо. Десетки италиански полицаи са пострадали при сблъсъци с противници на строителството на високоскоростната железопътна линия Торино-Лион на северната част на страната. Около 20 000 демонстранти са нападнали няколко строителни обекта по трасето на бъдещия тунел, като най-ожесточени са били сблъсъците в Келмонте. Заради безредиците временно било спряно движението на влаковете между градовете Босолено и Боргоне, както и движението по участък от автомагистралата. Проектът за изграждане на високоскоростната железопътна линия между Лион и Торино, подкрепен от Европейския съюз, предвижда строителството на тунел през Алпите с дължина от близо 57 км. Стойността му се оценява на над 26 милиарда евро. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. Спорт. Черноморе и Спартак излизат във варненското дерби от 19 часа на стадион Тича. Срещата ще бъде ръководена от Драгомир Драганов. Дните преди големият двубой от Спартак информираха, че ще ангажират бивш международен съдия на FIFA и дългогодишен наблюдател на УЕФА, който да извърши независим професионален анализ на всички съдийски решения по време на мача. Черноморе се подсилиха с бившия вратар на Лудогорец Дамиан Христов. Илиан Илиев ще може да разчита на Селсо Сидни, Асен Дончев и Ертан Томбак, които пропуснаха първата срещу от първенството. Флагера на гостите след изтърпяно наказание се завръщат Вашко Оливера и Антон Иванов. Другият двубой от първа лига от 21:15 Локомотив Пловдив приема Септември. Срещата ще бъде ръководена от Волен Чинков. Вчера Локомотив Пловдив навърши 100 години от своето създаване. Това е още един допълнителен стимул да отбележат вековният празник с положителен резултат. Септември в този матч най-вероятно ще бъде без основният си голмайстор Бертран Фурие, който е претрансфер в друг клуб. Времето. След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от югозапад и с него температурите ще се повишат и ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието между 26 и 28 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, а по най-високите части и умерен северозападен вятър. През нощта времени увеличения на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали. Утре над страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северозапад на юго-исток ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Следобед ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. В отсечката от пътен възел Симитли при километър 376 до граничния пункт Кулата. Ограничението ще е между 15:30 и 22 часа.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е

0: Planet Voice Select.
1: Третият албум на Грейси Ейбръмс вече е факт. Това се случва едва 2 години след като The Secret of Us утвърди поп-изпълнителката като изгряваща звезда. Албумът дебютира под номер 2 в класацията Billboard 200, подкрепен от хитовия сингъл That's So True. Този път Ейбръмс се завърна в студиото Long Pond на продуцента Аарон Деснер, за да създаде Daughter from Hell. Албум с звучене, носещо усещане за интимност и текстове, обхващащи широк емоционален спектър. Водещи сингли тук са енергичните Hit the Wall и Look at My Life. Акцентът на премиерния ден, песента Good Reason, се отличава с по-меко сърце, раздирателно звучене, докато Ейбръмс пее за това как поставя себе си на първо място. Ако само бях избрала теб, а не себе си, ако само имах основателна причина. Пее тя с тихата увереност, че всъщност никога не се е нуждаела от такава. Daughter from Hell е третият студиен албум на американската певица и авторка на песни Грейси Ай Ейбръмс, издаден днес и е наследник на втория студиен албум The Secret of Us от 2024. Водещият сингъл от албума Hit the Wall излезе на 14 май, а втория сингъл Look at My Life е издаден на 25 юни. На 28 май пък Ейбръмс обяви турнето Look at My Life Tour в подкрепа на своя албум.

0: Sin City featuring James Cook, Oracle. Chart. Гласувай на TheVoice.be. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
2: Екзе и Какао Бит представят Екзе Бит Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бит. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Одисея, филмовото събитие на годината, пристига в кината от 17 юли. Кристофър Нолан предоставя най-голямото предизвикателство в кариерата си. Амбициозна съвременна екранизация на безсмъртната епическа поема на Омир. Заснети с тяло с IMAX филмови камери и реализиран с безкомпромисния размах, превърнал Нолан в един от най-влиятелните режисьори на нашето време, Одисея обещава епично зрелище, което може да бъде преживяно истински само на големия екран. Експлозивен поглед зад кадър ни отвежда на снимачната площадка на Одисея и разкрива забележителния творчески подход към филма, определен като кулминация на цялата кариера на Кристофър Нолан. Режисьорът, както и звездите Мат Деймън, Том Холанд, Зендая и Робърт Патинсън, обещават грандиозен спектакъл, който съчетава епичен размах и също така зрелищна митологична фантазия с неподправена емоция и психологична дълбочина. Видеото подказва още, че наред с спиращите дъха битки и приключения, в основата на историята стои едно универсално желание – да намериш пътя към дома и към себе си. Всичко това обещава филм, който не просто пресъздава една от най-великите истории, разказвани някога, а я превръща в незабравимо кино преживяване. Можете да гледате видеото зад кадър на снимачната площадка на нашия сайт thevoice.bg.

0: Planet Voice Select.
1: Вие сте с Planet Voice, а историята на Доли Партън ще оживее на една от най-престижните театрални сцени в света. Мюзикълът Доли, A True Original Musical, започва предварителните си представления.

представление на 7 декември в театър Сейнт Джеймс на Бродвей, а официалната премиера е насрочена за 19 януари до година, деня, в който легендарната изпълнителка ще навърши 81 години. Спектакълът разказва живота и кариерата на Доли Партън чрез нейни емблематични песни, както и нови композиции, написани специално за продукцията.

актриси ще влязат в ролята на кънтри легендата на сцената в Ню Йорк. По време на премиерата в Нашвил през миналата година, образът на Доли Партън бе пресъздаден от три различни актриси, които я изиграха в различните етапи от живота й. Организаторите планират представленията да се играят поне до ноември 2027 година. Planet Voice Select.

0: Malco Airplay Chart. Седмичната класация на Радио The Voice. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Ci ti se prvpad se studeni, prestruješ se, nali?
1: Planet Voice Select.
2: Американската певица и авторка на песни Ела Лангли запази челната си позиция в класацията на Билборд за сингли, отбелязвайки своята 14-та непоследователна седмица на върха. С постижението си тя изравни Марая Кери и Уитни Хюстън, чието сингли We Belong Together и I Will Always Love You също са прекарали по 14 седмици на първо място в класацията. Сега на първо място по този показател е Марая Кери с общо 22 седмици на върха с коледния хит All I Want For Christmas Is You. Връщайки се отново начало на чарта Hot 100 преди 3 седмици и оглавявайки го за 11-та седмица, Chosen Texas на Ела Лангли стана единствената кънтри песен, изпълнена от жена, задържала се толкова дълго време на върха. С постижението си Лангли тогава изпревари Деби Бун, която през 77-ма доминира в класацията за сингли в продължение на 10 седмици с хита си You Light Up My Life. Ела Лангли класира още две песни в челната десетка на чарта за сингли Hot 100, парчето Be He, което запазва третата си позиция, и I Can't Love You Anymore в сътрудничество с Морган Уолън, заемащо седмото място. А днес, по-скоро тази седмица, втората позиция в класацията на Билборд за сингли остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от Тейлор Свифт с нейното I Knew It, I Knew You. Свифт отбелязва четвърта последователна седмица на второто място.
1: Planet Voice Select.
3: The Voice. Your number one summer station.

0: Play Chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е AirPlay Chart Top 30, седмичната класация на Radio The Voice. През следващите два часа ще проследим 30-те най-излъчвани песни през последните 7 дни. Днес посрещаме 3 нови попълнения. 7 песни запазват позициите си, 7 се изкачват нагоре, а останалите 13 падат надолу. В предишното издание на върха бе Moving to the Sun на Hugel и компания. Дали и тази седмица песента успя да запази златото, ще разберем в събота в 12 на обяд и в неделя в 19 часа. Преди това обаче ще отворим архивите и ще се върнем чак до 2010 година, за да си припомним един сингъл, който превзе света. А сега е време да започнем отброяването. На номер 29 е Sorry Papi на Topic и Becky G, която отстъпва с две позиции спрямо миналата седмица. А преди това е първото ново попълнение – Пламенна жена на Роби. Песен написана специално за неговата съпруга Пламена, която неизменно стои до него във всички негови творчески начинания. Текстът е личен и емоционален, а цялото парче носи свежо лятно настроение. Специално участие има и Вайло Нинчев, фламенко-китарист, близък приятел на Роби и част от авторския екип. Именно неговата китара и латино звученето придават на Пламенна жена отличителния и цвят в албума Следа. Аз съм Ери, останете с The Voice, радиостанция номер едно за хитове и нова музика и AirPlay Chart Top 30.
0: Номер 30.

две позиции нагоре. До номер 28 се изкачва Сагапао на Дара Екимова и Искрата. Продължаваме Fairplay чарта на Radio The Voice с останалите две нови попълнения за седмицата. На 26-то място е Бени Ал на Анкара Екулс и Кюршат Кахраман. Това е Афрохаус ремикс на оригиналната композиция Бени Ал, която излиза през септември 25-та като част от EP-то Екулс в Анатолия. Автор, продуцент и основен двигател зад проекта е турския музикант Мерткан Еркан. Интересно е, че оригиналът е по-скоро в стилистиката на алтернативния рок и инди звученето, докато ремиксът на Кюршат Кахраман, издаден през май тази година, превръща песента в меланхоличен афрохаус трак с ориенталски елементи и дълбок хипнотичен ритъм. Именно тази версия започна да набира популярност в TikTok и Instagram Reels. Останалата част от заглавието «Таки Сени Гьорен Екадар» означава «Докато не те видях» или по-свободно «До момента, в който те срещнах». В текста се разказва за човек, който се чувства изгубен, докато не среща своята любов. Ще следим прогреса на това парче в следващите седмици, а сега ще чуем на номер 27 «Спомени на Поли Генова». Песен, в която лекотата и радостта от живота звучат като истински летен саундтрак. Сингълът е създаден по време на творческия лагер София Songwriting Camp миналата година и събира в авторски тандем самата Поли, Денис Попстоев, Крисия Тодорова, Прея и Александър Колев. Видеоклипът е вдъхновен от покана на посолството на Република Турция в София и е заснет на едни от най-впечатляващите места в Югоизточна Турция. Още интересни подробности за песента можете да откриете на thevoice.bg, а ако тя е сред вашите фаворити, гласувайте за нея и в класацията ни за българска музика BG Voice Top 10. The Voice Airplay Chart, номер 27.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. The Voice. Play Chart. Номер 26. What?

Дискотек на Елени Фурейра е първата от седемте песни, които днес не отбелязват промяна в позициите си. Класацията за 30-те най-излъчвани песни на Радио The Voice продължава с Mr. Know It All на Теди Суимс, който отстъпва с 3 крачки до 23-то място. Преди него ще чуем Jamaican Bam Bam, която беше 5 непоследователни седмици на върха на нашия чарт, а днес пада с още 2 места до номер 24. Аз съм Ери, останете с The Voice. We love music, we love summer. The Voice. Airplay chart. Номер 24. What?

движиха Гордо и Рейнер Зоневе от тяхното Локо Локо. Чухме и Папалуте, афросол версията на Mike is Mine на Stromae, което днес отбелязва рекордното негативно отместване с цели 14 позиции. Време е да си припомним подредбата на песните от номер 30 до номер 21, а след това класацията за най-излъчваните песни през изминалите 7 дни на Radio The Voice продължава. The Voice. Play chart. Номер 30.

Папа Уте падна от 7-то до 21-то място днес. Дали ще се завърне сред челните позиции или скоро ще изчезне от редиците на 30-те най-излъчвани песни? Това ще следим с интерес през следващите седмици. А сега навлизаме в топ 20 и тук ни посрещат Pink Panthers и Zara Larsson, които се отдалечават от върха с 4 стъпки с колаборацията си Stateside. The Voice. Play Chart. Номер 20.

Ана Мона и Любо Киров падна с 4 позиции до номер 19. А тук в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice продължаваме да се изкачваме сред най-излъчваните хитове. Достигаме до Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър, които правят 3 крачки назад до 17-то място. А на 18-то за втора поредна седмица са Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are. Почти достигнахме средата на класацията. Кои хитове са във втората половина и кой е на върха? Останете с нас до 12 в събота или до 19 час в неделя, ако слушате повторението, за да разберете. The Voice Airplay Chart, номер 18.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
3: Екзе и Какао Бит представят Екзе Бит Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бит. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 17.

Brown Eyed. Rain Dance на Dave и Thames падна с 4 стъпки до 16-то място. Вече знаем подредбата на първите 15 песни, а пред нас все още има 5 парчета, които не са отбелязали промяна спрямо предходното издание. Дали Хюгел и компания все още са на върха с Move Into the Sun или имаме нов победител? Това ще разберем в края на днешната ни среща. Продължаваме изкачването и на номер 14 застават Tame Impala и Jenny. Те падат с 3 позиции с тяхното Dracula, а преди тях Bibi Rexha и Faithless се приближиха до върха с 4 стъпки. Това е New Religion на номер 15. The Voice. Airplay Chart. Номер 15.

0: Woman на Пеги Го и Айра Стар. Преди 7 дни бе на 26-то място, а днес застана на номер 13. Това е един от най-големите скокове в днешното 30-то издание на класацията за 30-те най-излъчвани песни по Радио The Voice. Само на крачка от топ 10 са и две парчета, които отстъпват по две позиции. На номер 11 са Вениамин и Мирела Заре с ремикса на Тишев на колаборацията им Юлска нощ. Ще ги чуем веднага след Dance на Slater. The Voice Airplay Chart. Номер 12.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

0: The Voice.
1: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
0: Екзе и Какао Бит представят Екзе Бит Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бит. Билети на kupibileti.bg. The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 11.

Смери, а вие сте с AirPlay Chart Top 30. Вече сме на крачка от Top 10, но преди да навлезем в челните позиции, е време да си припомним как се подредиха песните от номер 20 до номер 11. След това продължаваме към 10-те най-високо класирани парчета и ще разберем кои са най-близо до върха и дали ще имаме нов лидер. Или пък номер 1 е останал непроменен. Това е The Voice. The Voice. AirPlay Chart. Номер 20.

Месец юли върви към своя край, но юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре ще продължи да носи енергията му тук в ефира на Радио The Voice и в Airplay Chart Top 30. Дали този хит ще се завърне в челните позиции, ще разберем през следващите седмици. А сега поглеждаме към номер 9, където с 4 стъпки по-напред са Another и 54 Ultra с Talk To You. Ще чуем песента веднага след Hey That I Made You Love Me, която тази седмица прозвуча 51 пъти в ефира на The Voice и заслужено се изкачи с цели 13 позиции до началото на топ 10. The Voice Airplay Chart номер 10.

Edge of Desire на Jonas Blue и Maliva задържа 8-та позиция в класацията на Radio The Voice за 30-те най-излъчвани хита през изминалата седмица. Същото прави и Бангаранга на Дара, която остава на номер 6. Преди да потанцуваме на този хит, който донесе историческа победа на България на Евровизия тази година, ще се насладим на лятното звучене на Мис Кали Халелуя от Моранди. Това парче прави рекордното изкачване в днешното 300 издание, което преди 7 дни бе на 21-то място, а сега е на 7-то. The Voice. Airplay Chart, номер 7.

Достигнахме топ 5 и тук откриваме две песни, които са запазили минало седмичните си позиции. На номер 4 отново е DJ Годжа, заедно с Джейсън Деруло и Мелоди с Ми Чико, която сме слушали 58 пъти през 300-та седмица на годината в ефира на Радио The Voice и само с едно излъчване повече от Take Me There на Да Ти, която остава на номер 5. Ако и песни са в челната тройка и кой е днешният throwback хит? Останете с мен, Ери, за да разберем заедно. The Voice Airplay Chart номер 5.

Минути преди да разкрием кой хит е номер едно, е време да погледнем към подгласниците, на които съвсем малко не им достигна, за да грабнат златото. Те разменят местата си спрямо миналата седмица. Шакира и Бърнабой днес са на второто място с Дай Дай, а бронзът отива при Let Me Be на The Second Voice. А кой е днешния лидер, ще разберем съвсем скоро. А до тогава лятното настроение с най-големите хитове по Радио The Voice продължава. Voice. Play chart. Номер 3.

0: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
2: Екзе и Какао Бит представят Екзе Бит Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бит. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 2.

2010 година Eminem и Риана представиха Love the Way You Lie, песен, която се превърна в световен феномен. Вдъхновена от сложните и токсични взаимоотношения, тя впечатли не само с музиката си, но и със силното си послание. Хитът оглави класациите в 22 държави, прекара 7 седмици на върха на Billboard Hot 100, получи 5 номинации за награда Грами и се превърна в най-продавания сингъл в кариерата на Eminem. Нека си припомним една от най-емблематичните песни на 2010-та. Днешният throwback хит е Love the Way You Lie на Eminem и Риана.

Току-що чухме та седмичния throwback хит Love the way you lie на Eminem и Риана. А сега, преди да ви разкрия кой е днешния победител, ще върнем лентата назад и ще си припомним как се подредиха хитовете от номер 10 до номер 2 в Airplay чарта на Радио The Voice. The Voice. Airplay чарт номер 10.

вече знаем подредбата на 29 от 30-те най-излъчвани хита по Радио The Voice през 30-та седмица на 2026 година. А сега е време да ви разкрия кой е днешният номер едно. Ако сте следили внимателно до сега, сте забелязали, че остана само една песен, която не промени миналоседмичната си позиция. И да, Moving to the Sun на Хюгел и компания за втора поредна седмица е номер едно. Този хит сме слушали цели 74 пъти в ефира на музикална телевизия номер едно в България и заслужено задържа златото. Колко дълго ще продължи царуването на Хюгел в чарта, ще следим с интерес през следващите седмици и месеци. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно през изминалите 2 часа. Ще ви очаквам в понеделник, минути след началото на 16-я час в Planet Voice. А сега ви желая готини и слънчеви почивни дни. Останете с хитовете по Радио The Voice. We love music, we love summer. А сега, нека заедно се насладим на хит номер едно. Moving to the Sun. The Voice Airplay Chart. Номер едно.

așa. The Voice Play Chart. Κοπτόπληση σε ράδιο on. Приложение το, в което ще откриеш Radio The Voice, онлайн Radio The Voice в България и още

0: Music, The Voice.
1: I'm begging. We are Måneskin.